jëlantu leen te ubbi seeni napp ak seen xol ma ubbi seeni bopp te génn seen waagaani xol te taatan mam jaare waamela ku naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw jaamur ba walangaan ku mëralak doob jaamur waloo ngi walwali.

je xamni ñepp ñi ma ci lam ligeen ba salum fute fute kuna sagan ne malum yo soñu ligey bi dem na penko dem na som barika la li danko fakku tekele la gigen ñi bu so bali tekele la gigen ñi bu so bali wallahi aramna ngir yow rek ya adan yan ba ti tuddu sen domi ti tuddu ahmadul khadim wallahi

bamba ko wax jay ziaré touba tu munu ñoo dem makka anam boba ci mbacke magal waye go ci bamba mo yor sur magali moy yonel ba bis bu ñewé touba bi wax quartier andi ga touba ñu yobal sa garal de te ñom touba bi yoy ñoo ne won bamba gennal touba gennal touba debul fi delu ci libé ce boba ce bamba dem ba ñew def juma ji digal ñu magal gi ño amalaaji fallu borom ni ne khayra borom sam yabal borom touba bago def ni ñu magal alaaji fallu.

0: cheikh bamba ci bir moy wa
1: jeureje ba amdi sall ma ngoy siaré bu baax ma ci diwon lu gi di baye xel radioler gfm 94.6 lay baye xel jeureje amdi sall Serigne Mbacke Gueye ana wa diwonu loyen ma ngoy siaré bu baax Seri pam ndour jere jeufati mang koy siara bu baax Serigne Mamour Fall soppé serigne sarax pen sikro lé sama xel dem na ci mom ma koy bégué di content ci mom
0: serigne bachir dem na ba taram ba ni minutulahi la tudé kër ga muri wër ka domi bamba mar nga dem mo xala ba xew ko ci xéti xéewal yaara ma bamba mbar ma jam jéewal alim nga

0: sambe beug na xarim ge deg ko de dama xam ñu gañ la ko xeri xarim kebe xarim gi jangon waye xamna ne xamna ma laaj ko ablay sambe rek waye xamna ni beug na xarim ge deg ko dama fatte ko dembam tuti han ci baax dal ñu daali ay sax ñu xawa tourner wa demb da de ñewa tuti
1: ak jingen deglo tay ji no la bira gaayba ina ay wala ba ko deey dey sawa
0: ngeen ba ablay ñang mom lim wax tay ji no deegi sa xel demb lay dem day delu wat fenen demb da am tay daali am
1: ak jingen deglo
0: neke tay
2: jingen fm
0: ni sa ñu dem xawa dem delu wat ginaaw tuti fatliku dembu
1: ba ko
0: ci daali bax.

0: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nanu ngir présenté len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blaye li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama ñu garab go xamni nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg lokay da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu boko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam
2: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serign bar
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci doli tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci doli tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor

jërëjëf ade Serigne Malick Sène moo ko siyaara bu baax day bégg Serigne Khadim Guèye yàlla jëmam yaa tuubi jëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Serigne Modou Diop ma nga si di woon baxtaat di bàyyi xel mali cher bu baax soppe Serigne Cheikhouna Mba Diop yàlla jëmam yaa tuubi loolu waaye bi jëf Cheikh Ahmadou Bamba 88 628 37 la voix de la paix. bay maylu xoqa jërëjëf maa ngi koy siyaara bu baax. soxna Bindou Guèye day bégg Serigne Khadim Guèye jëlal la yàlla ma ko soppee koy bàyyi xel.

0: 93 37 salaamu aleykum.
1: Maaleykum salaam Seydi.
0: Waaw bismillah kooku.
1: Maa ngi lay ziar.
0: De lay ziar.
1: Yaa ci jàmm.
0: Xanaa soxna nday ngoom.
1: Man la de.
0: Yow barke rasulillah yow.
1: Na mu daal ak.
0: Na moo kenn ngay suub.
1: Na mu daal lillaa dégg. Yaa ci jàmm ba.
0: Li ma bëgg a wax naa ko bàyyi bu wàcc.
1: Duma see am na solo.
0: Merci beaucoup.
1: Kan
0: si
1: feexnaa
0: inshallah ana kooku
2: ana kooku
0: ana kooku ana kooku ana kooku baax na yow rasulillah sa dossier si
1: moom
0: sa dossier moom a jaaxal li ñu naan dossier yi way dossier moom a jaaxal baax na yéen a jam yàgg
1: yow baa xar bi mukk la.
0: Non man xam nga ne xaar bi moom man tuuti laa si yéen tuuti rek laa di yéen.
1: Ah
0: man kay yow laa doon xalaat sax xar mi de laa xaw a kii.
1: Tur yàlla lay dudde.
0: Kiw la dara.
1: Waaw teew naa ñëw ma joxal ma ko ñëpp rek kenn ko teew leen.
0: incha allah.
1: Alimentaire yow am na solo.
0: merci jërëjëf.
1: na mu naa loolu
0: rek. waaw Malla Rao ñëwaat nga rek.
1: waaw kay siyaar yi ñëpp rek.
0: waaw.
1: siyaar naa yaaram bi.
0: yaaram ay waay.
1: ma ko feex naa bi waa.
0: yaaram. yaaram yaaram yaaram waay day waay ndisaan waaw Kumba dossier yëpp sa dossier moom a di jaaxal yow bismillah.

Suma doon jàngkat dina jaamu bi ak ñu wut ay yett ndax damay génne baas bi loolu luma leer la wax baat bi jàng daal di yàlla Serigne Touba koy tànnal boppam waaye xam naa ne man mi naa yem ci lii ma ne jàngkat moom mënuma kaa doon fi mu toll nii doon na aw sax waaye fi mu toll nii xam naa bu yeboo ma bàyyi ko rek te yem ci lii ma ne

0: sante sante ti mbolé ñi doon bayé xel Dakar Touba lu ko dara ji tol bi liggé bi kon tan na seen yalla yalla barké seen mbir bi Cheikh Ahmadou Bamba sante mbolé ñi doon woté ndéssan may ni sante di leen gërëm bu baax di leen ñaanal yalla yalla duufal poste yi ak posette bi Cheikh Ahmadou Bamba ñam ñoo togo ndéssan di bayé xel may ni sante di leen gërëm bu baax baax yalla yalla jappané lepp duufal poste yi ak posette yi barké Cheikh Ahmadou Bamba dafa leen tawfiq taysir di jey ci khul khadim nang di ci di sen amna yene beggelen ci khasida wala fasikru la minum gañu bax ni ci la voix de la paix ni radio bi ja wote jam japplante ko wolande bi anak yakar lepp luma wax lo xamne waruma ko wax tobal na len ko xamne mont de ma adama la wax dafa metti sin sañe leppay jar ci yon waye lolou montane ñum te manta ñak kon mom sa sunu dendeni tobal bu baxa baxa ñana bu baax yalla bo luñu jéggel ci bës bi nga xamni mom lañu jëgé moy tebeski yalla ñu yalla nangul jaamu yalla lepp lo xamné jaamu nañ ko suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu ko yalla nangul ci mo sunu ci chat lañu bala ak lepp lu yaq yalla ñu ko yalla defal def ñu deug deug mouride sadiq def ñu deug deug julit bu deug
1: Cheikh Bamba real de mangala
0: kon mbokki ci ndongle ci dessen la won da ko def fi di len bege ci khasside wala fa sikru la minum gañu bañ ni programme bi dewe inshallah taala ci kanam serigne gora ndiaye ndanan dana tew inshallah taala ci pare takosani animation sonandak ja habité 3 mars sur 5 inshallah taala 19h lay don ci katan sunu borom subhanahu wa taala ak bay ay njay bari Dakar inshallah 22h bay demba fay dess len di connecté wu ci réseau DTL nagri sidi sen dina mess ko benen yon inshallah

0: سرا إلى الجماعة تحيا الله. أنت العزيز ثلاثي عطيب إيستي إذا يقال لدون التكريم حيا الله. أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقداء بلاسي لاخترت حيا الله. أجبرت لي إماك
1: assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom kër yi. Garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pir 100% katan muy garab go xamné dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñenn ñi nga xamné dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol lol lol lol ba nar tax seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mana amad yakar seeni soxna mana amad yakar ci ñom mana digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamné dañ koy jaay garanté ko garab go xamné soko jëlé té amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju lèr nañ la ndax radio lay waxé té radio yakar na ñëpp koy déglu kon nak ki nga xamné da am néw doolé ci kërëm té bëgg garab gu wër go xamné amul bénn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yokku ta du am benn jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamné non lay doxé ki nga xamné da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamné dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarew ndax tawat yeppay wër li kuli daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 943 06 88. Ñi nga xamne dañoo amé asthme, asthme nak lu metti la, gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi, muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son, muy tawat jo xamne ju metti la. Ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la. Ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88, wala ñu ñew daru minam bio ñoo ngi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi, wala ñu woñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose, yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp. Nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi, fofu lay japp ñaare. Budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am luñu wax cartilage, am liquide. Bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex, ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti. Rhumatisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti, mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd. Ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé rhumatisme wala arthrose, ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Ki amé hernie discale, hernie discale nak ndig lay japp. Ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu, yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale. Képp ko xamné am nga hernie discale, woñu 77 943 06 88, wala nga ñew daru minam bio ñoo ngi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono, wala nga woñu 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale, hernie hiatale nak ab dañ lay japp, nuro na ak estomac lol te bokkuñu. Waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am, insha Allah rabbi. Estomac bobu tamit lu metti la, lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé. Kum dal ñaare sab dañ day tang, sa digg ginaaw day faral di metti. Itam am na ñoo xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé, am ñoo xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé, am ñoo xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé. Liko waral moy cier bi mo tuddu estomac, waye fièvre bi koy dal moy ulcère. Kon képp ko xamne estomac daf la sonal, ñëwal ñu defal la traitement ci katnu yalla suñu borom, nga safaraw te du am ben jafé jafé. Yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal, hernie nak ay façon la. Hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am. Hernie hiatale, hernie umbilical, hernie de la ligne balance, hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju, bu ko defé mom la magni di woyé ulde. Kon nak man na dal fu nek ci nit, man na dal ci naq bi, man na dal ci bir bi, man na dal ci soufu way yore. Kon kep ku amé hernie wala nga am varicocele, woñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique, ulcère gastrique, reflux gastrique, ñoñu tamit man nañu wo ci 77 943 06 88, wala ñu woñ 76 550 34 34, wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñoo ngi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi. Am na ñoo xamne prostate lañ am, mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi. Prostate nak ñaari façon la, dafa am bu teju am bu tijeeku. Bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal. Ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yérem, wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto. Am na ñoo xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax. Loolu kum dal man nga ñew daru minam bio, wala nga woñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala natir guro. Jongama nak ay parti lay maye, ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci, duma ko nek diko détail. Ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jugé ci fièvre, wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex, wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids, mën na ñëw 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañoo am goitre, goitre nak ci suufu baat bi lay nekk, doon aw xoor wu mag, nit ñi dañ koy ëppalante nag. Am na ñoo xamne bu mag lañuy yor day mag, am ñoo xamne bu yam lañuy am, am ñoo xamne seeni bët mo commencé di génn. Loolu lépp goitre da ciy feeñ. Kon ko am fièvre goitre muy góor muy jigéen, woñu 77 943 06 88, wala nga woñu 76 550 34 34, wala nga ñëw ñaari pono ci suufu étage bu wex bi, fofu la cabine daru minam bio nek. Ñi nga xamne dañu am hypertension, hypertension nak moy tension bo xamne da fay yéeg, tension bu yéeg nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 tatation bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay dané rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci soufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse way gis regal muy metti bronchite awna nurok asthma te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yare rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari ñuy gawa sonnu tay dañ ko fiy traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak bu metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew da faral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki deret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep myome trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
2: bil muslimina abadan wa rahman waj'al lahum fina udan wa khaira wa kuffahum minna azan wa dayra
3: Vous écoutez
4: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
4: Les réseaux
3: DTL, Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Mettler Yujoko, Djougué Dakar, Touba et Louga, Djahar Tchanar FM et Diantib FM, Indi Largué FM, Dibati Djam, Djaplante et Wolente Gou Andak Yaka.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحب المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bi nu santé sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sante maulana cheikhul khadim ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara ak ndokkel ci wéru tedd yi nu nek di cheikhul ramadan al mubarak way di leen ndokkel ci barab bu tedd bi nu nek di neegu bi yalla ci keur serigne touba di keur serigne shuaibu mbake nu delu ci wat ci sunu ñettelu jotaay ci waxtani koor yi nga xamne daaira bi di daaira quratul ayni bi serigne bi denk lepp lu aju ci jumaa ji ak taxawaye xam xam ci kër gi ñokoy amal
3: ci ñare fem
5: tay di sunu ñettelu jotaay ci koor gi ñuy ndokkel julit ñepp rawati na bokki talibe yi ci ñaarelu xaj bi ñu tabbi ci ñaarelu xaju koor gi di ñaan lañ ca deele te moy ñeegeluk yalla suñu borom defal ñuko ci te defal ñu yërmale jëko jitu ak goré ci sawara gi ci top tay yi nak nu wara waxtane tombe bo xamne tombe bu am solo te yitel lool te ma di waxtane sa su nek way rawati ne fi jamono toll tombe bobu moy al israf wa tabdhir fi almunasabat alijtimaiyah manam xetu yaq gi ak xetu eppal gi pasar pasar gi ci xeti xew xew yi mo xam xew xew yi aduna la wala xew xew yi dine lolou xam ngeen ne lu ma di waxtane ndax fimne xew xew yi bari na buñ setlo itam yiñ ci taxawé danaka la cey farata boko ci guenne la ca dess ci xetu eppal ak nima ko waxe legi passer passeré danaka xajon na fenen ta am yenen nak yenen awlawiyat yo xamne dañ koy rombu ba nopi mu melni xetu ndaje yi mom dañ ci meuna def yu epp epp yoy yep nak lu ci nek l'islam da ko tahdid wutal ko ab yamukaay len lu ci nek mu wax la cey farata ak la ci munta ñak nga xane buñ ko xasse def lenen luñ ca defati legi israf la wala tabdhir muy eppal wala yaq loli nak ñu war ci andak tay borom xam xam diko xamne du jarati presenté ndax min nañ ko xam nañ ko ci xam xamam waye xam nañ ko ci maidan mi muy maidanum tasari xam xam ak yaatal ko di sunu wayjur serigne mustapha diop ndar serigne mustapha diop kon mom lañu wara andal tay ci waxtan wo muy tombe yaq gu upp gi wala passer passer gu upp gi ci xéte xew xew yi ci xéte xew xew yi xamna duñu guddal ndax melna ni waxtu bi mi ngi dem te waxtu koor lañ nek buñ ko joxe kaddu gi inshallah mbolam lu wara leer ci waxtan wi dina ko leral nañ ndax nima ko waxe legi borom xam xam la tay itam ku yaatu am laf la ci fann gi ñukoy deflo kon serign bi ñi ngi lay dalal di la ndokkel di la ziyara di la jébal kaddu gi bismillah tafaddal mashkuran
6: shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله تعالى عن شيخنا وقائدنا إلى ربنا مولانا عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلدي بكي طالبي way wor yi way nafile yi ngi len di nuyu bu baax di len ziyara ci bis bu mag bi ci wer bu mag bi ci barab bu mag bi
6: ñeñex effet
4: di jital ci nuyu bek ziyar bi Cheikh Mohamed Al Muntakha Mbake Al Khalifa Al Am lil Muridin di ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol te boole ko ak wir di nuyu kilifa penc mi serigne cheikh say mbacke di ko ziar bu baax di nuyu suñu wëlëré suñu jëwriñ ci war bi serigne abou mbacke diko nuyu bu baax diko ziar di sante diko sante ci delu ci gimma delu ci barab bi tayji ndax barab bi xamon na ko mi non na ko waye amna dir yitte yu bari tax ma am fenen fumay jëm way alhamdullilah ci ak mbaxam ak yaatalam mo sabab lu ñu del ci wat fi tay ji ci aljuma ji ci wër koor wi fa jazakallahu khairan di nuyu suñu mag suñu jeewriñ cheikh abdou samad momit boba ak tay ma sha allah mu bok ci ñi taxawé nigu yalla bi liko rafetal di nuyu bokku fi tew yep di nuyu bokku yep waxtan bi neko mbokk bu baax be waxe mi ngi jëm ci al israf wa tabzir fi al munasabat al ijtimaiya muy eppal ak yaq yi ñi def ci xew yi defanaane muy tem bo xamne ki gëna niw am ñang man na ci wax lu leer man na ci wax lu doy ndax dafa ne fang bis bu ne ñu di ko gis di ko dund nit nak ñaare likoy sonal ci ay adam moy aada jo xamne dafa yag ak mom sax ci mom jamono du dik mu and ak mom aada ja bu fekke ni encadré wuko yamale ko man na dem ba aada ja sori ko sol ko luy lolu bokki dañuy wax na doomi adama ka'idun ijtimaiy ci borom du ko bind muy ko xamne da ko bindé muy ku bëgg di jaxaso ak lim bokkal doomi adama di jaxaso ak doomi adamay da ko bindé moñalé ko muy kuy jaxaso ak doomi adamay wali alors di wax naan nit nitay garabam wax la ju xoot ci philosophie wolof aha kay nit nit moy garabam ndax nita koy wetti nita koy keral diko may jam nita koy bayum pix so woppo nit nitay garabam mo koy fajj kon nit nit moy garabam doomi adama ko yalla bindel muy ku bëgg di jaxaso ak aw xétam la doomi adama yi rawatna nak ñi nga xamna da gëna seuss ci ñom ci ak bokk su ko defé ci bir jaxaso gogou nit day mayé dina may bop mbokam mi wërsegeum ci bir jaxaso gogou dina may mbokam wërsegeum dina ko may dolem té muy futiku diko ligéyal nit da da ko may ciofélam ak yermandem lepp da ko jox doomi adama mbokam ñu and di solidarité di jappalante di wittelante rawatina ci waxtu yi nga xamné ci la doomi adama juné di gëna soxla mbokam ñew jégé ko diko jox ndibalam ci wërsegam wala dolem wala xalam muy xew xew xew xew yi nga xamné yag na fi lol té moy takkum soxna ci ak ngiyenté ak dëj di xew xew yo xamné ba doomi adama amé rek la and ak doomi adama di xew xew yo xamné doomi adama yi ak ni ñu bokkal dañ ci solidarité di ci mayanté ay ndëriñ di ci wittlanté di ci dimbalanté ba ku nek xewu bu dikké ci yow say bokk and ko ko yow jappalé la ca da ngeen wess ko lolu lu nek ci société bi ta sax ci doomi adama yi waye jonjo gogu ñu jonjo di dimbalanté ak yeureumanté ak mayanté jom gogu yit da mu yag mu jurat safan ba do bi adama sun borom diko bind mu am ay point fort waye am ay point faible jaxaso gi da dem balé lek xëccio di am wala lu melne kañanante di am wala lu melne sax nonon te di am liko def moy jokko gi lek moy jur lu mel nonu waye ciosan le mom li le won kon gis nga doomi adama di jaxaso ak mbokam di solidarité ak mom di ko may surtout ci ay xewam kon lolu moy ciosanu li ñi bëgg waxtane ak fi mu aksi bañu japp ne wares nako waxtane war ci fatelenté wat li moy ciosan ba dafa évoluer nak doomi adama dox muy dox té encadré wuñ ko motax doomi adama lepp lo xamne da ko munta ñak ci dundum ci ay relation wala ay yengum li gën moy ñu tel ko organiser tel ko encadrer bam xam fan lay tambali ak fan lay yem tem bi moy al israf ak tabzir suñu tassé fi ñu tuddé ko yaq way israf moy eppal borom bi day wax né في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لك لين تخيولي نان لين تخيولي وينك بولن يق نخيال بوغود كو يق بولن أبل بروم خم خمي وخنن لو باريك لن موي إسراف lan moy eppal way wax yeb day del ci li eppal moy infaqul mali fi haqqihi ma'a mujawazati al-hadd fihi infaqul mali fi haqqihi ma'a mujawazati al-hadd fi moy dépenser alal fagn ko wara dépenser
7: way at
4: nak 88.6 fa alal dépenser ko fa nga xamne yeey nañu def ko fa waye nak andak diggu ci dayo ma joxe misal tay ji so amon ci ru minute ne dama len di defaral ndogo ma sha Allah koku yeyna waye bagay defal ndogo nga def ndogo mo xamne ñaar fukki nit xajna ci jurom yi buñ defandi ko ba nopi di dess aw dess loxo yum tabbi baxna buñ ko wette yi ñu wette ko rek lolu moy israf borom bi nak diko ayé kulu wasrabu lek len ak ñi yey nañ jox lañu lek ñi yey dañ jox lañu naan ndax ñi barat la bo xam bo resna def ci ñom alal ngir yalla way nak bu len yaq kon gis nga sa bo xamé ni wajalal nga aw ñam ay ndugu lu upp juroom yi fi nek ba wajalale fukk ak ñaar fukk lu ko upp su boba uppal kat na dik lol ba ta yaq lay tudd تبذير ني واخني موي انفاق المال في غير حقه يق moy def alal fo xamne nak wëris ko fa def ma di ci joxe misal ku fekkone wëru koor nga fekk koy tegguk sabar ba ngon nga de dang koy togaluk ndogu woru wëru koor woru di tegguk sabar ba ngon nga di ko defal ay ndogu koku yaqla tuddu ndax def nga alal fo xamne wëris ko fa def aslan te koku borom bi ayé nako wala tubzir tabzira bul yaq ndax innal mubazirin kanu ikhwanu shayatin ndax ñi yaq kat ñoy mbokki shaytané don mbokki shaytané lako andi ndax ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha ndax shaytané li ñu def ci wéru yalla wi di lu daganut shaytané mo leen koy def lo tayit def leen di wajal ci ñak ndax kep ku fop sa ala diko passer passer diko yak fa ngay jëm mo ñak rek te lol leen shaytané bëggal kon gis nga lu ci nek yak la leen moy eppal li nak moy def alal foko wara def waye nga jiggi ci dayo ayak moy def alal foko wara ko fa ben bu de ci ñom nak l'islam ci am jangalem da ko téré ndax l'islam diina wasatiya la digg doomu ci lepp kunu shuhada lik ummatan wasatan ummatan wasatan moy xet wo xane wu digg doomu la ci lepp len lu ci nek da cey digg doomu serigne touba di wax ne wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bul nek neena diko sagan sagan moy gattagn lu ci mbir la ca yey defoko ci gattagn lu ci jef mbir la ca yey nga ñak ko ca jefte man ko sagan la mufrita moy nga eppal ci moy nga def ci lo xamne yeyewuko kon bul sagan waye bul eppal bal istaqim bi sunnatin nga set lu sunna sunna lim jangale moy li dug doomu khairul umuri awsatuha mbir mu ne ba ci jaamu yalla gi nga xam ana fan nga ca wara yam lan nga lan mo ca bokku kon istaqim nga sax ci sunna lepp lo def nang ko teunk ci sunna wa aqsita ta nga yamale
8: yene gi deglu jant bi fm
9: Yeah.

0: amuñu nit ñi yit gis nga lim bi nga xam lim bu ruy la amuñuy xey amuñuy formation kon ñi buñ dee yàq di ci boole réew mi dana gën a dellu gannaaw dina gën a dellu gannaaw te loolu dana gën a leer ndax dañuy wax ni li ñu wax salaire moyen te mooy salaire yi gën a yi dikk doomu mi ngi ci 105 000 126 000 mooy yi dikk doomu ñi féete suuf nag seeni salaire 55 000 ak 74 000 kon tajë dañuy wax ne salaire yooyu Sénégal dund dafay cher nit ki li muy am daanaka 60% yi ci dundam lay dem mu doo ko lijjanti 40% ci li ci des kon boobu situation ci wàllu koom-koom di situation nationale di situation ci chaque kër di situation chaque individu nit ku nekk ah war naa tax kilifa yëkkati seen kàddu di woote ci ñu bàyyi yàq ñu war leen a déglu te xam ne déglu leen njëriñal réew mi la waaye njëriñal askan mi la Sénégal nag seeni événement dafa bari dafa bari bari goo xam ne liste bi bis bu nekk mën nañ ko mise à jour yokku ci dara liste bi bis bu nekk événement mën na ci yokk bari na ba noppi te waxtu wu ne muy yokk te it day del si benn muy del si at mu ne wala ne sax ay weer yu ne mu del si sooy lim événement yi yii yenn dong la ci da nga wax ciit léegi sax xale booy nañ ci mariage ak takku jàkk muy ay événement te saa boo déggee événement Sénégal xamal ne loxo dem na ci poche kon ciit ak mariage ak takku jàkk ñëw ci ngénte ñëw ci dëj ñëw ci gàmm ñëw ci cant ñëw ci ku jóge Makka jóge Makka wax dëgg yàlla wuru wu la metti waaye fi àgg nañ ci dem ak tey ñibbi si Makka ko gën a metti moo tax te alxuraan daa waxoon ne li man istataa ilay sabilan saa boo mënee dem Makka war na la waaye dafa mel ne fii ni léeg da ngay rujuan da nga ko ci calculé waale li man istataa min hu rujuan fokk nga lim nga xoolaale est ce que mën ngaa ñibbi si gis koo xam dañ ko jox yoonu Makka muy calcul ñibbi si ga ba mujj ba ko kon ñibbi si Makka événement la at ya cay xew anniversaire ak ña koy xam di ko def tëbaski kor yi màggal yi gàmmu yi ziar yi conférence yi ak Dakar Dakar événement la nga dem ci jàngu bi catholique yi Noël yi ak Pâques yi ak Pentecôte yi yi xew Poupangin nga dem ci ñi def ci tradition Simb yi Kankorang yi Sabar yi tànn biir yi ak meeting politique yi ndaje làmb yeeg sport yi yii yenn la ci yi nga xam ne ci xew-xewi sénégalais te xew-xew bu ci nekk alal ju bare ciy dem alal ju bare mu ngi ciy dem te liste bi jeexut saa su ne ni ma ko waxee mën na yokku ndax am na yoo xam ne xam naa ne xamuñu ko te am nañu ci nekk su ko defee bokk yi événement yu baree noonu tey del si at mu nekk wala sax weer yu ne mu ana fu ci yàq gi féete yàq gi boo analysé ci biir daan ci ñëw yàq gi fu mu ci féete waaye soo analysé ci bitti yi jàngat ko ci bitti da nga koy gisaat boo ko jàngati ci bitti da ngay gis ne bu ñu nee événement am na volet bu njëkk bi mooy logistique logistique mooy waajal événement bi ci ay bâche ay chaise ay lampe ay tapis ay ventilateur ay radio sonorisation ak yi ci aju yooyu yëpp nga xam ne budget boppam la té événement buñ fi organisé té fonku ko yoyé dina ci am koku kon logistique bi ci bopam la deuxième volet bi moy ñam yi ak naan yi naan yu set yi ak naan yi ji yi ak yi buy andal yëpp ñam yi nga tàmbalee ko ca ndawal ga xarma wala nakwa wala sax gëlim ga te ku ne xam na ne fii ab jur dafay cher nga dugg ñëw nag ca ceeb ba ñëw ca diw ga ñëw ca nduguma do ko ñew nak ci naan ya xéti naan ya ba ngay nopi ci lepp lo xamné dañ koy jëfëndiko ci luñuy lek ak luñuy naan koku it wala bopam da bo xamné lu mëna jël alal la waaw buñ ko wotandiko wul lu mëna jël alal la nga ñew ci volet bi ci dess moy volet bu fekkone ngentel wala ci nga ñew ci soxna si nañ koy wajale ay mbub ay xéeti mbubb di ëpp lib ak i dàll mu ànd ki saak ak ñooñee koy wër mel na ay surga ñu tudde leen ay cortes wala ñooñu koy wër otees ak seeni col mu tàmbalee ca xotti yaag ñaw ya fi dégg ngénte bu yàggut xale bi nee na ma sol na fukki yoon ci bis bi sol na fukki mbubb ci bis bi salon ba ak yi ñuy àndal yëngu ya moom kooku di soxna soosu lu bari mooy dem ci moom ci alal ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di beneen volet buñ demee ba ca xew wa ñeenteelu volet bi mooy cadeau ya ak ndawtal ya ñuy jokkalante foofu moom diwlu bu doy waar boo xam ne xam naa sax xëy na moo tax léegi ñu jël ko ci bëccëg léegi indi ko guddi léegi nee nañ mi léegi guddi lañ koy def dañuy làng bu ñu reeree ba gannaar yi sab rek foofa léegi am na ci giw yoo xam ne ay million moo fay génn ay million cash liquide yu bokkut ak cadeau yi nga xam dañ fay joxe di fa joxe nee nañ ma daañ fa joxe ba di fa joxe sax bantub sécurité dañ fa joxe ba di fa joxe soccu dañ fa joxe ba di fa joxe sax bantub jur guutu kooku ñuy wax njaag nga xam ne mooy ndey ji mbili ci njaag nangul wax nañ ma géewlu bu rek la boo xam ne lu dana fa xew foofu dañ ci dikkaat nga ñu wàcc beneen volet bi mooy volet juróomeel bi mooy facture yi su weesoo waaw facture yi ndox ci ñay fay ndox facture courant ak gasoil bi jàpp leen a xëy wi ku ci dikk rek gasoil nga taal yoo xam ne dangaa dëgg passe moo xam ne nga yor sa oto bopp boole kooku nag fi xew wi amee facture yooyu moom it beneen volet la nga dugg ñu benn facture bi nga xam ne mooy juróom meneel bi te kenn da ko comptabiliser toujours mooy temps bi dem ñaata nit tey ñoo xëyut ngir lii wala ñoo góontul ngir lii di ab lim bu bare bare boo xam bu fekkoon ne temps dañ koy comptabiliser moom it kon facture bu rëy lay doon te Serigne Touba ne nañ ko comptabiliser ixlaau abdin nafasam min taa yujibu xasratan lahu fi saa mu wax feneen ne واعلم بان وقت شخص من اعز اشيائه فاشعلنه بالاعز نينا نوغو ген تي ياو تي جامو تي يالا الك لا لاي نقاري تاسكاري غلاي دا يوم القيامه مولكو تك نوغو خام دا فا ген تي ياو تي جامو تي يالا نوغيغا خام دا فا ген تي ياو غا موي تي يالا نا كوكو موم نينا كوكو موم موي خسران موبيل موي بيرتمان بي نا موم بيرتمان غو ريغي مو واخ لين خمال ني وقتو نيتكي waxtu nit ki moo gën a cher ci lim am min aaz achiyaayi waxtu jëmm ji moo gën a cher ci lim am lu gën a cher nag da nga fexe ba dépensé ko fa gën a cher ci la gën a cher tax wana ashghalan bil aas setal li gëna cher nga di def sa waxtu wi ndax mo gëna cher ci lo am te moy nga wut ci ngeureum
1: la ngay feb
0: kon facture bobu di temps bobu yi dem momit lenen la benen dépense la bo xamné dépense bu reuy la kon côté logistique bi moy wadjal wad xew wi côté ñam yak nan ya côté soxna ci nga xamné motax ñuy xew côté cadeau yak joxlanté ba ci geewu ba côté facture ndox yak courant ya carburant ya côté temps bi lepp rew mi da ko soxla njabot gi da ko soxla nit ku nek dang ko soxla ci sa bop waxna len lu ci nek buñ ko encadrer wut barat la bo xam alal ju bari man na fa yakko legui nak buñ ñewé ci fond bi ci bir dal gisat ne yak ki dana feñ ci yenen côté moy xew xew yu bari yi amna ci xew xew yo xam man na ñak
2: 88.6
0: man na ñak ndax moy ben amul ben base bo xamne ci ngi ko tek ba japp ne lo wara def la amana amul basub diine amul basub aada amul basub ndigal xey xey rek sa ambition dal moy organiser rek événement nga tambalé organiser événement li nga xamné man na ñak moy bis boko bayé won dara du soppiku ba koy def mang koy def yokku dara so bayé wañu dara so def yokku dara da nga xey xey ni ci diko def bo xey ba koy kon koku nga diko def alal di ci yaqku jami yalla di ci yaq sen alal ak sen temps koku batay lu mata xolaat la kon moy événement ci bopam du ness amut nécessité ci ñi def ko sa boko defé kon yak dik na ben ñaar moy wala amna akay amna base buñ ko tek ngir def ko akay kon dess la ko def waye nak fihi kifaya moy gannaaw dafa am loy bañ mu roté loy bañ mu rir té amna ñu la ci jitu diko def ba lool nga ci ragal mom amatu ci kon wax dëgg yalla yow wuruto ci doli benen yow ngui faral gis événement yi aw xew wo xamne yeey nañu def ko bismillah yeey nañu def ko waye am nañu koy def ño xamne lañu def doyna ci nak yow gu xey xey bis rek bëgg sañ bëgg ci ñor di sa waru bop diko defal sa bop yow ñe di def ngay def koku batay anam gën anam gu yaq la amna base waye amna kifaya bu ci nek bo xamne ñako don def deug deug doyon nañu mu ñaar biko ñettal moy ah kay amna base buñ ko wara tek def ko waye yaq ma ngay fité ci la nga cey dépenser ndax bu fekke ni téméré nit par exemple ñoy xewwi nga waaj tay nga waajal waaj tay yu ñaari téméré nit ci aw ñam ci ay naan ci ay bagage ko mo yaq dik na gannaaw téméré nit ñoy xewwi ci misal defal lu yem ci téméré nit sa bu sa dépense uppi dépenser téméré nit rek ci lepp loy dépenser su boba ak yaq digna mo xam ci ñam yela mo xam ci naan yela mo xam sax ci logistique bi la mo xam ci lenen la mo xam ci lenen la kon ku yaq da feñat fofu batay dana feñ fofu batay amane yak gi di feñ ci gëna bet moy nim wara tollu xam nga li ma wax sank masalan tabaski sunna la way fekk ne borom kër gi rayna am xar yow di xam nga ne kon sunna bi mom dundal nañ ko wala mu ray xar taw bi ci keur gi ray xar ay njabot gi ko laaj batay ko sunna la kon dundal nañ ko waye naka mo nga dem ci am keur ray xar du nga fekk fa juroom ñaari xar yu ñu ray djuroom ñaari xar te keur gi ñi fi nek mën ñoo jéxal am xar ci ay bis keur gi ñi fi nek mën ñoo jéxal am xar ci ay bis goor ga ray mam ja ray yaay ja ray xalé ba ray mag ja ray rak ja ray koku xam nga ni yaq la donte amna fum teggu waye manon nañ ko yemalé la ca def ñu dello ko ci yitté yi nga xam du jeex muko wala sax ñu jox ko ñinga xamné ah tabaski sunna la ca ñom ñoro ko jabot ci seen loxo judul sunka daw yaqit man na feen ci événement bi dimu toll masalan li ñu tuddé sarax sarax day fexé nañ ba wut ci sarax ben fan sarax ñetti fan sarax juroom ñetti fan sarax ñeen fukki guddi sarax anniversaire té ñun xam nañ ni yi sarax deug deug ñetti fan ak juroom ñetti fan ñeen fukki guddi koko jërul woon def événement day le molo di épense xaliss luñ ci jublu ñaan jak ji ba doon julle jak ji le gëna jégé so wax ak ñi fa nek nek dama bëgg waji ñu waccé lako alcorane djuroom ñaari nit ñafa nek man nañ ko waccé alcorane la nga joxe ci sara nga jox leen ko te baña wo mbolam di xew di dépenser wala nga seen daara ji gëna jégé daara ji le gëna jégé nga wax seen daara ñu dama bëgg ñu waccé sama waji wi sama nangam ji alcorane karim ñaana ko yalla ñeegal la nga jox ko fa te xey waye do ca yam da ngay woté ngay tante di woté nit ñi bay seen liggéey ngir kersa xamu ñu lay def ngay dépenser ay alal koku ba tayit ci anami yaqila te moy fekk lo xamne juroom man nako nga woté fan wër wala ñaar fukk di dépenser alal bokuy yaq gogu nak lan moy ay conséquences ndax alal ji kat lo fi tuddu lu ne khalis la te khalis bi bayiko lulu ci ñak jami yalla yi tambali ko ci yow mi borom xew wi ak leuwer lutax lan moy sabab evenement yi li ma yaakar amna ci evenement yoyu xam de la ko sabab moy wutum ko kiko organisé da ci wutum ko
1: ci ñar FM
0: waye mom bu ci amonum komit ñak kom batay koku lelek dina di nek motif ci nit ki di créer événement legui li wax socio culturel bi te moy adaji ak culture bi suñu askan nim bindo lelek moy jour nit ki ci muy wote événement di ca def lu man ak lu manu ni dal ñuy wax teranga di baat bo xamne danaka xawna mel nak njabar ndax limuy def limu yobbe ni teranga ñu diko suxate ngor nan ngor da ngay goré diko suxate jom nit day am jom diko suxate nawlé sa nawlé ci dëkk bi sa nawlé ci koñ bi ñum rek ko fi def té benn bis la rek buñu fi buñu bu si nga ñu sigal bu fi def lo xam say morom de buñ ko fi def li ñepp di def ko wala sax lu ko upp ndax say nawle rek fi nek nit day am jom day am ngor ak teranga mom ñu da wara terale bokkam tek ci nan la alal sax du fajj de gatch lay fajj waaw alal du fajj de gatch lay fajj ndaysan diko suxat ki doon gajale atum lem ñaari atil lem ngir be capital bu mu liggeey wala ngir bëgg defar këram gi wala lii ñu topp ko ci baat yooyu di ko nàmp tal di ko ko pikir ndeysaan ba mu yàgg mu bitter ñi ko fekk si leen lam man ak lam mënut lam dayale woon ci at ci ñaari at ñetti at moo xam fii la ne ci dëkk bi moo xam bitim réew la nekk mu def ko ci jant ba fenk sox alalam dem te du tax kat mu am ngërëm ndax lu ci bare bare dañuy wax ne dajaloo taggante taqaliko jiwante ndax joxe ci boppam moo dajul fépp joxe
3: moo
0: dajul fépp moo tax événement la yoo xam ne ci bari bu tasee rek bu jeexee rek léeg-léeg ak bokk tàmbali ca ñagas kon culture bobu yit da nañu yobbe nit ki muy soobu ci lo xamne mën ko di tiaxalal bi dess nak moy ko xamne man nako mom lu ko ci jur gis len ma titeru ni la tollu sama famille ni suñu famille ni la tollu suñu nit ni la tollu ah nga top rek bak yoyu gañu wër la di la bak ko jor nga rek nga wone sa bop fab alal ju bare bare diko def ci lo xamne mo na ca ñak ngir gis leen ma kep kokoy batay dina waral dépenser alal kon wutum kom da ko waral sociculture culture bi ak bax yi da ko waral ene git walu rek da ko waral walu rek da ko waral conséquence ci juddo résultat yi ndé xam nañ né niñ ko wax ñël ben gi solidarité dox digënté jami nit ki bokkam solidarité lu original la lo xam da fa war di def ñu dimbalanté di yokkalanté waye valeur yi nga xam moy valeur solidarité ak yërëmënté ak dimbalanté lek lek li dañ koy top bu mu yag mu soppi valeur yi andi ko ci valeur yo xam ay rivalité la rivalité moy tanafus jongante kenn ku nek sa morom lamu def fasiyene wo def lu ko yees dang ko jogati lele git buñ deme ci surtout sen giew yoyu nga xamne ki ñaan ñak nangul ki gorom bi da koy jox lelek lam koy jox lu bari lay doon nga xam ay valeur capitalisme da ci dugg deug esprit capitalisme da ci dugg ndax jox ko lu bari ngir mëna jël ci mom lu bari jëlal jox na moy bu ëllëgé moy jox ma lepp loko joxon bëgg la ko déllo ba nopi tek ci dara nga xam ndaysan lelek wax ni ko xamné ni giew bu rak lu la nit dana fa daano dettelu ni ko fiq nit dana fa yëkkatiko nga xamne sa bu tambalé genné mom ki gorob bi commencé genné joxé ñak nangul gaay yi wër leen di ñoo nga xamne dañuy day wax dañuy way wax bo baaxi mam ñi di way ñi di salaire di koy tëgg ñi di ko bak fofa fu metti la
1: ñeñex fm
0: fu metti la ndax lelek dande joxe wax nañ dande joxe bu jagg mo domp ken ne ko nel diw lama ko denko nama ko jox nel diw nama lebal ba li wessu yep ngi ci bir ki ñu jox dana na gum yag mu tit ndax xamne li diko jox mom snopé ana fum koy fayé ci té ñum sina alal yoyu wax nañ ne lu bari du tabax kër du jënd ordonnance joxe dépense du fecc aw yaram noni ñuko jox ñuko joté noni yit lay tassorowaté da nga gis ko xamné ab geewum dina ci genn ay million bu xeyé bu suba amana soukal sum soukore ndeki da koy def ci boutique ba amana ordonnance xalé bi nga xamné mom moy genn bu suba bañ ko wëkké da koy lebi ci motax fofu metti la mot lo gis motax barada bu yaqi ak bokk barna xewu reuy wo xam bamu jexé yaq nak bokk nga gis xew wo xamne bamu jexé xalé bay sey ci kër ga nek togin lupp neex ndax amana ay bokkam liñu yenn gorom bi dafa metti ci mom amana yi ki nga xamne mo dépenser alalam xolam jeex na ba nga xamne bu ëlëgë bu koy tudd rek muy tak farata yi ci dess na gañ ordonnance xalé yi ordonnance ndawsi ak yeen ak yeneen ak bor yi lolou ci conséquence yi la leg mu duggal ak ñak ak bor ci kër gi bayyi ay bor ndax dañuy wax ne li ëpp ci alal ji ben soxna si mu doon jambaari liggéey ku ne xam ne suñ soxna ma sha Allah duñ noppalu am na fi ñoo dañ noppalu 4h du matin lañu jub yi dang yi ba jënt sox la nga doon dang lepp ka def ko ci dem seeti say jammi ñu mosal la dara sa dom je ci rew mo wala ci marché da nga soñu ko ne ko mënta ñak mu lamb jox la nga bolé ko lepp leg leg sax nga jappane matelo nga dem lepp ne banque yi di lepp le am ñu xam ci lañuy dem di lepp ngir def seen yebbi nga xamni su weso bar top ko bo xam diko xam fu ngoy fay ak kagn lay matal te bala matal yefi lay dikkat ndax ñun suñu yi day dikkat motax lu metti la ak bokku ci yaq ak ñak ci kër gi duggu ci kër gi
1: jamti ba fam
0: la fa nek ci tassare na
1: lergue
0: fa do ngul ko lu amatu dara mu dépasser commencé déparer wat zéro la fa nekkon ci ay liggey il bin ay tabakh ama dutul ag ila akhiri yoyu yu metti la yo xamne ci conséquences yi la bokku xalé bi amana ki gour golu lol de kuko dayel won jox ko ko mu am capital liguey mom man ta départ liguey waye bu ëllëgëy day dem chobé ci ndax amut lu japp ba liguey ak ñak di dugg nak di gëna dugg ci réew mi ndax réew mi likoy defal moy alali réew bi alali wa réew mi ñoy defal réew mi waye bu fekké nit ki day ñak fokk kër gi ñak bu kër gi day ñak fokk réew mi ñak fokk dëkk bi ñak réew mi ñak su fekke nit ki mi ngi sakanal di def farata te baye di ci dess su boba keur gi nonu di am dara dekk bi di am dara rew bi am dara ay leneen li nga xam da ko yak mo jikko ndax gis nga biñu xasse bu dugg ci jongante ci xew nga xam ne ki dépenser day bayyi xel ne ñu ngi may gis da fi def lo xamne dina jogati ñep su ëllëgëm nawlem ba wala mbokam ma ko suuf ci mom momit xew wax tol ne xewam du ci bëgg def lu ko yees ku defé jongante dik di competir ci gëna mëna dépenser alal li muy indi moy dem ba nga xamne legi valeur yep dañ koy def ci alal kessé suñu borom ci yermanem bi bindé jam yi xañul kenn ku ci nek jox na le wërsa is na kim jox xel mu bax mum di jënté adina koku wërsek la kim jox xam xam jox na ko wërsek kim jox kat mo yaram jox na ko wërsek ah kim jox alal jox na ko wërsek kim jox njabot gu bax tegg ci yoon jox na ko wërsek waye dañu dem ba nga xam dafa mel valeur yep legui dañuy teunk ci am bo amé khalis am reconnaissance
2: yene gi deug ñu FM 88.6
0: ñu gëna wala wa tax da nga dem ci kër fekk fa situation yu metti ndax kafa man dañ ko fa yëkëti ko ci kafa man ama sax lélé ke ci réew mo réew ma lañu fa yëkëti ko ka nga xal diko demu ci réew ma té liko waral moy xétu dépenser alal mo koy waral gënaaw ki mo man na li ci xew té ki mënut li so boba ñu daal leen di tambalé gënalante lool nak limuy indi moy da yaq jiko ndax day tax ñepp di bor di wuti wërsa bi ne légui ci wërsa niñ xamé qimam alal niñ xamé qimam nga xamné reey na ci xolub ñepp fi mëni goné gi gëna ndaw xamna légui qima khalis da na gis ko xamné dafa tollu ci jang métier mëna gula am 5000 francs gis luy jar 50 millions mu beugé ko ne ko borom beugé wañ moy xamté ñoro ko yow jugu ko fe nek fi nga nek 5000 francs teul la nga beug valeuru 50 millions ta def sa xol bu mu fe sa xol bi del nga japp ne mënu ko ñak loolu day yobbi yaq jikko nga tambali wut alal diko wuté nu ne xétu naxé xétu njuk ndiaj xétu fals xétu deungal duggal génné ku nek pexé mu ne dessa ko wuté alal tax lu bari ñawti fi geey deg agression xéti sacc xéti wor yi xéti njun ndiaj xéti yu bon yi nga xamné sax ëpp na tuddu ci jakka ji lepp dara andi wu luddul qima bu xaaliss bu dugg ci xolu jaam yi ba sax ci kenn ku nekk di ko dund japp ni mëno ko ñak defal aduna yépp xéetu mbax yépp suñu borom da ko teunk ci li wax xaaliss boko amé dal tekki li wax tekki soko amut len lo am dess na wuti khalis lolou bu ci yare aw xet mar detali musiba mu reele indi ndax lu ci nek dess mes na may tako gannaawal dafa am professeur bu may waxal ci mbir mi munema amna elebe bo xamne don préparer bac bokku ci meilleur élève yi meilleur élève yi nga xamné japp dañ ne ki borom xam xam bu ne man nako doon ëlëk jëgu am réewum ngeekete lamuy jang lepp lepp lepp ma ngay sét yoonu Nicaragua kéro bam japp ba loola japp dé ci mom la fa yoonu Nicaragua wuti Amérique dem fa clandestinement walu tax waaw parce que mom xam xam amut valeur parce que wonu ñuko valeuru xam xam liko environnement won moy valeuru xaliss motax nit nga gis mu bana bayib serignum amatu ci soxla ngir wuti xaliss defane bokk bis bu ko amé dina am serign bayi diine ngir wuti xaliss ndax defane bis bu amé xaliss am diine bayi ay bokkam wuti xaliss ndax defane bis bu amé xaliss amé bokkam xétu mbax bayi xam xam ngir wuti xaliss xétu mbax ku yalla jégal doomi adam war ko nek takayam war ko jeriñ ci adinam dañ dem ba nga xam dafa mel kene lola dañ ko wéccé xaliss defena xaliss dal moy lo xamné bu ko nit ki amé wéccé dé sépp yépp dana ñëw koku liko andi moy ñi yor xaliss ci askan bi diko passa passaré té li ëpp ci ñom xamiss lu fuñ ko jëlé ki nga dëkkal ci koñ bi bokk ak mom ak bokk guddondo yorondo ci koñ bi fawando jangando nga jik jek gis muy dugg ko genn ba yor lo xamné wud lay jéxal di def yo xamné yow sa xel xalatuko ci ay réalisation koka environnement bi ko wurdi ay moromam so wottuut ku ci amul nimbal yalla da nga dugg ci ay laxour ngir yewit am borsa ndax da nga xamul fum jaar ba am ko nga japp na ay pexe la su boba nga sakke pexe yewit motax yoy yeb xeti dépenses yu reuy yi da na ko di waral dépenses yu reuy yi yo xamne lepp ay yaqal da na ko di waral bi ci dess ci conséquence événement yu bari moy mbalit mi bokk yi lu bari ci mbalit mi bayiko ci événement yi ta mbalit dang koy min ba doto ko libalé ci sa ay galankor yi dundu waye borom xam xam yi nga xamné ño xam environnement ti xam mbalit dañu mbalit mu bari wi du ci bare bare mi ngi bayiko ci suñu événement parce que wax événement wax mbalit ndax nit moy produit mbalit mbalit momu wax nañ ni dana yobbu ay toké ci bir ndox mi ci souf ba dis to ko ma jariño moñu ko wadi évaporer defa ciuloni bo xam day demat ci jawuji yobbu fa gaz bo xamné day yaqaat jawuji li wax ozone nga xamne moy asaman su bëgn ci nga xam day yebal ay ciñeer yu indi ay wërëgi ak ay cancer ci doomu adamay li dafa bokku ci likoy waral kon bu fekke day yaq suuf si da koy dégrader ba disko ma jarñu surtout matière plastique yi ak matière organique yi du sey kon balit mi dina yaq suuf disko jarñu mo yaq ndox mi ci bir suuf yaqaat jawu ci doomu adamay ñu dund ci digënti bobu nak su boba lepp ci mom day dessa parce que moko dund mokay noyi motax wéré digel ci bare bare bare ci avetma pek lay bayiko té lolu motax ñom nation dini amna journée internationale de zéro déchet bëgg di soñu xéet yi réew yi ñu taxaw ci tékkalé ko ak mbalit mi ba déchet dootu am waye du yomb bokk yi xamna sax amna ci go xam xey du won ko jar waye ma ñew ci rek moy ñan ñoo yaq goor ñi wala jigen ñi bu di sun rew nak ko te xam na ne goor di am nañ war wo xam ñoo ko fete wo ni gi jigen ñi am nañ war buñ fete wo waye yaqku jigen ñi mom dafa gëna fess ndax ñom seeni alal buñ ci noppé deug lu mëna gis trace bi lum def lum réaliser waye seen baat yoy ñuy wax damay am nañ ay baat ay terme yi ñuy wax yo xamné ay code la damay wax ni code bu ci nek dafa xamé ak njabar sa buñ ko tuddé rek poste la na ubbi ko buñ ko ubbé tuddé rek fokk alal genn té ju bari lako lool nak fiq lañ yor limuy wax fiq lañ yor bo xamné fiq bobu faqi bi gëna réé ci askan yi ko melni ñom cheikh abdou sallam mi man nañ ko jommal ci fiq bobu jox ko baat yo xamné duko meuna leral mukk buñ tekki soko don bind man kay ci bind ab dictionnaire ci sen bat yoyu ñu am waye bat la nekoy wax ak ay passe sa njabar la bat yi sa buñ ko tuddé cote la poche dana ubbi ko xala alal genn ci événement dëj ci événement ngent ci événement ci ngent bal ma rek ci bat yoyu da nga digg ñuy wax cyan ak warti fu jakk nu xam nañ ko cyan ak warti fu jakk ngi ci mariage waye am nu te waccay premier cadeau beuy bay ngegen ñay ndayele magale nijaayele ala liggeewal bi fuun soxna yebbi yenni lekku nday lekku bay raxasu ndawtal yeb njukel jël yep ci la bokk da te buñ ci laal kot la xaliss dana genn ak yi nga xam sa xawmako nga ñew ci ngenté amna ndawtal xanam xeyna moy bagan amna premier jikke ak deuxième jikke ak troisième jikke ñoo ci
1: ñoo
0: ci ñi xirtal goor ñi luñu liggéey ñak ko ñak ko ko ñu ñak nday ji mbël ji la ci geew bi amna goro wat amna badjen amna jambi amna alal geewal yi amna yeli mam am da ndimbelul goro motax mën ta ñak volonté bu wir ci aw nit am ko di mbolo mu am volonté ci seenu dëkk wala seenu koñ wala seenu gox xey lekkalo wax ne nañu wut solution tunnel bi nañ ci genn té dogu ne kenn du ci del wat ñu régulariser seen mbir la mëna nek la koy dolel moy kilifa diiné gu am baat duggal ci baatam volonté politique état bu am volonté politique ci régler ko momit andi ci ay loi li mo koy sotal volonté publique bu ne ci nit ñi ay groupe ci nit ñi seeni kilifa tabal ci seeni kaddu dolel len ci ak bour andi ci ay yonal ko ci bir yonal gogo rek ma teje waxtan wi ben ay kurel yu sofu ci rew mi yo xamne nima koy waxe bimay wajal waxtan wi la gis seeni tour wa illa sax musuma leena deg motax ma xamne seen efficacité amana demi wul non waye kurel la yo xam li tax juk nenañ moy njambat mi wut ci ay solution ci seeni gox amal luñu tuddé fond ben fédération la bu bolé ay ONG yu bari yo xamné wax na dañu liggéey ci ñetti volé sécurité alimentaire moy nit ñi fexé ba am dund ay solidarité sociale mëna dimbalanté seen biir té duñu dolanté ak lutte contre gaspillage xex ak yaq yo xamné bolé bari ci bokk di ay ONG yu bari di ay sos ay association yu bari yo xamne wax na ñu ngi ci rew mi di ci yëngu waye gisaguñ seetu jeexit ci ngay xamene wala sax seen tour sax lañ do ko deg ci ngay xamene kon amana bëgg nga fa waye jeexit mu amako waye wax ne rek gannaaw amna benn yu juk sosu ngir loolu koku sax batay bax na amna lu ñuy tuddi action paysanne amana lu ñuy tuddi convention de lutte contre le gaspillage lors des cérémonies familiales koku batay per convention la bu wolé ay association yu bari amana ñu le calabas de solidarité bori fouté bi momit la nek ñomit dañuy dimbalanté ci yi nga xamné fexé nañ ba ci li ñen ñi wax jël seen xew ci ay 1 million ak nangam ay 750,000 andi ko ci ay 150,000 ak ay 200,000 waaw waye yoy ay volonté la yo xamné fokk mu am lu ko dëgeural tax mu solution mëna am ci lool biir solution bobu ci walu loi jamono Senghor boba Senghor moy président Lamine Koure Gueye mo nekkon président assemblée nationale le 27 février 1967 Senghor ci bopam duwel projet de loi ci assemblée nationale ngir ñu voter ngir bu jëm ci organiser cérémonie yi xew ci dëkk bi yi la organiser bobu muy ngenté ak ci ak dëj ak duggu neegu goor ak ñibi ci makka jurom yi fi la loi bobu don organiser loi bi fukki ponkola ak jurom ñet ma rek gattal wax ci lenn ci ay ponk ak lam lambo bañ gis na loi bi amon na départ deug deug lim don raglé amon na tambali bu baax té bobu sénégal bëggu tok tay ni nak 1967
1: jëm ci BFM
0: bobu population sénégal bi xeyna mi ngi tollu rek ay 3 millions et quelque ben ni ñu bari xam xam tay té bari pexé ak wax bo milut nono bobu loi bu joggé ku leen ci tek rek té bo masla gu dañ adapté loi bobu ci bobu jamono fukki pagn juroom ñet la pagn bu jëk bi da fay wax né bép kurelu diiré wala ko kurelu aada ak kurelu famille sañ ñoo organiser sen cérémonie kon sel buntu organiser cérémonie mom may nañ ko ñëpp wayé ñoom ñëpp nañ del ci ci article 2 ñi woté ak ñi wuy ci ñëpp article 2 da fa wax né bu féké né cérémonie bi ngënté la buñ ci wéso mel num xar ngenn ma serivi en cey fara yep bu mu wess 5000 francs bu wess 5000 francs ñaan ki maye bu mu fa am interdit nañ ko te kep ku fa maye lo xamne gis nañ yi aspect commercial la yor ngay maye dañ lay sanctionner te xew wo bu dé xewu suba bu 11h nañ ko tass bu dé xewu ngona bu 8h nañ ko tass li la waxon ci affaireu ngenti melnum xar service yep lañ fay jënd bu mes 5000 francs ñaanaki maye bu mu fa am lo sax na togn la nak lan mom togn ndax ñaanak ñaan mom da fay am dafa bok ci suñu askan waye lool lañ wax ñaanak maye bu mu fa am bu 11h nañ ko tass bu dé suba bu ngone bu 8h nañ ko tass ko mu jëm ci walu ngenti article 3 ñew ci walu digu ñugub goor ligub goor ñu ko andé fa moy famille bu nek day andi ay godem ñu bolé ko boy leen fenn ci deug deuk bi wala ci all ba defal leen li ñu wax leul ba xamna né bobu amon na doole bokku tuk tay waye famille bu nek bu mu wéso melnum xar féké man nga ko bu mu wéso melnum xar ci lañ fa joxé ndax ko koy dafa nekkon événement bu reuy bu ñu yéxé alal da naka di fête bis bu nek di fête di dem rek kon li loi wax moy bu mu wéso famille bu né sax njabot né ci bu mu wéso melnum xar la ga ci joxe ci xaliss lepp ci xaliss lepp bu mu wessu 5000 francs bu mu wess 5000 francs ko batay fami bu nek la ga ci joxe bu mu wess 5000 francs bu mu wess melnum xar koku nagn ko organiser won ci teunk article 4 ba ñu ci walu tak dafa ni lañ fay jënd ci ay bagage ak service yañuy liggéey lu yépp bu mu wessu 10000 francs bu mu wessu 10000 francs mu wessu 10000 francs cadeau bi bu mu wessu 5000 francs waaw bisu tian gi bu mu wessu 3000 francs xewu ci yeb bu mu wessu 15000 francs kentu ci bu yeb bu mu wessu ci yeb aw xew bu mu wessu 15000 francs xar mi nak bokku ci tianit 3000 francs te lu ci nek waxtu lañ ko may ñu sé fétu ko mu jeex ñu tassaro loolu lañ waxon ci walu tak del ci aj ñibi ci aj dañu wax né amut événement interdit nañ ko ci dajalo ñibi ci aj interdit nañ ko interdit nañ ku ci mayé ak ñaanaka mayé képp ku ci mayé dañ lay sanctionner loolu bokk li nga mayé nek lo xam dafa am aspect diiné ma ëpp té nga may wala kurus xéyna mel non wala bokk mo am souvenir lu mel ay xey ndoxum sam sam ak mel non xeyna waye kenn du ci giew kenn du ci di wax di ñaan ak di maye lolu amu ci won walu dejj ñu dejj ayé nañu ku fa dajalo luddul bokk niw bi ak bokkam yi nga xamne ñom la nat bi dal ñom kep ku ci bokkul bu fa nek bu fa ñew mbokk mu ci baye ko fa soro dik may la nga am pelu upp 24 heures nga dem té buñu xew jaay ak may ak ñaan ëmb article yoyu mu boole ko comptabiliser ko article bu ci nek xexo bu ci nek borom xew wi ni jël responsabilité lool yi ñuko wax ne bu mu ko wessu na taxaw tém ci bu mu ko wessu te xamne bu ko wesso yoon dana dal ci kawam té am nañ ay observateurs yi ñoo xam loolu lañuy stop loolu lañuy sét eur yi nga xam ni mom nañ wax ne nañ ko tass su wesso nañ ko tass eur yoyu borom xewi sa buñ ci aggé nako tass na jël responsable tass ko su fekké diko bëgg tass té mënu ko na déclarer chef de canton bi wala chef d'arrondissement bi jokko mom koku wo police mu ñew tass ko su fekke tass ko jot na te tassuko mom ci bopam na jël responsabilité dañ koy sanctionner li ci dess ci ay article ay sanction ma nga ca sanction tecc wer ba juroom ben wer sanction alaman sanction yu bare nga ci wax na li ab loi la bo xamne dafa jugun pour organiser cérémonie depuis 1967 mo ba Sénégal bako tek tay waye volonté politique bu ko sam appliquer ko mo amut wa illa volonté politique so amone insha allah kilifa yi japp ci kon tay ji amana mbir yu demeni waye yaq mom dafa baxut yaq ila yaq alal yaq wir gu yaram yaq ay bagage yaq dal dafa amut fum yam ndax gis nga ñu ko waxane bo xolé lepp dina yaqku alal dina yaqku ay jumtu way yaqku environnement bi day yaqku ba nopit ak ñak tabbi go xamne fi ki ñak nga am ken xamul fumu yam waaw te farata ya nga ne kët ne jonn te mëne su ci dara te événement yi waral yaq al gëna bar di gën di bar di gën di bari kon yoy yep fokit ñi mu ñeel waxtane ko xamna li mo andi bokk yi bax yi kilifa yi sakku ci man waxtan wu melni ndax japp na yittel na donte sax tout na ci diko wax donte fi di koy waxe insha allah xana yete ci rek la waye solution mom fin lay genn ci kon ñu ngi yam fofu bokk yi jeglu bax fekke wax ji amal lu ci dessé l'air amana ndayen yi japp ne dama ko korge ba japp wax nañ deug korge ba japp di jeglu bu bax di sante bu bax dil ci wat di ndokel daira qurat ayn ci njital serigne abou mi ak bokk yi mako andal ñan sama borom yokku len katnu bir ak katnu bir sen mam yu bax yi liggey biñ fi bayyi te mu tay mu nek sen loxo yalla jox len katnu bir ak bu bit ba liggey yoy ñu man ko yeggale fo xamne dina kawé ndorti mam yi te barkep mam bi ak seen sak ba seen souterese lepp and ak ñoom yalla sambal len bañ yeggate yeggale defal nako ñun ñep ñu ngi nuyu ñep di gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeje serigne moustapha wax ji day leer na lol te mënu ci commentaire dara ndax li ngay wax lepp lu ñu dund la xam nañ ko baaxa baaxa baax yalla su morom nak xetti lu ba am ay hulul yu ko safara waye yaq gi metene lol lu nit doon ko ne lu ñu ñak ñak xam xam nga ko kon ñi ngi lay sant baax ci leer gi wax ci leer na lool gis nañ ci lu koy sun jort lañ ci tam won ba del ci wo gis nañ ci lu koy sun jort kon ñi ngi lay sant baax di la gëreem di la ñaan sun borom defal fañu guddu and wëru katana la yéetam liggéey bi ngay liggéey ci diine islam ji rawatene yoon mo sun borom katana la ba nga def ci lu koy sun jort wax deug yalla amu do jot xam nañ la baax li nga yanu dis na lool li nga yanu dis na lool wax deug yalla ndax bo sété rek nek imam yor dara mu jama bi nga xantene li ngi ci yor yang ci alcorane ja yang ci université ba liggey dal yo xadi gis na lo kon buñ la way ci waxtan bu melni ngeñu wax yalla jox nga no lo xantene mu ñu la ko sax xey xalaal lay fay rek ñaanal sun borom tabaraka taala mu defal fa ngut ak wër waaw katan la ba lepp lo xantene bëng ko rek sun borom tawfiix la ba nga def ko nang ko bëgge ci barke serigne bi sant nañ lu baax baax waaji amna sol jeregen jëf par temps yi ci daayru xorna ci ngi jiru say abo abo ngi lay sante ci touru kilifa ki nga xamne moy borom pench mi seigne cheikh ahmadou mbake mom te ñu ko sante baax te ñaan su borom tabaraka mu yagal ko fi yagal fi ki sun kilifa di ñepp te wéral leen ba seen yene ci l'islam ak di tor sëriñ bi lepp yalla agal ko jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bu ab jënt fenké penku doon fam rasulullah cëñëram ye feñ soowi khadim rasulullah sëriñ bamba ak yonnen bay khadim wal makhdum jënt be ki cëñëram ñoy khadim wal makhdum
4: assalamu alaykum mbokki juliti assalamu alaykum mbokki talibé yi ñu ngi leen di jër bu baaxa baax ci émission bi nga xamné yeen ngoy top sa suné ñukoy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamné mo soxal walu mbaj buñ ko waxé nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli mustapha koli mo nek ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñukoy wax serigne modou fay bayfal serigne modou fay bayfal nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamné né modi walu fajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew légui ci kanam ñu joxe rek li nga xamné modi localité am fi mu dëkke adresse am serigne modou fay bayfal nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfal adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla wo ko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox cadeau gi ki di serigne modou fay bayfal mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julite ak talibé yi
5: wa serigne mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax ons billahi minas shaitan rajim di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu ñepp ñi nga xamne ñu ngi déglu di ñaanal ñepp jamm di ñaan ci réew mi jamm di nuyu sama serigne mourla fall mu serigne cheikh modou mbend fall di ziaré wat ñepp Serigne Moustapha
4: jerejeuf Serigne Modou Fay Bayfal mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes way dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Fay Bayfal yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
5: wa Serigne Moustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la té lu yag ak nit ñi la té ni yalla bindé doom aram yi non la bindé ay rap gon buñu waxé rap lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji waye ki rap duguna lay def ba xamé né rap duguna ko ak nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamné dañoo jog pour yakal nit légi ñaari façon rap yoyu bokkuñu légi rap bi nga xamné rabu ciosan la bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokewul légi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara fajé ci bopam wala lan la wara jélé ci bopam comme rap légi buñu waxé rabu ciosan moy rap yi nga xamanténi ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xamu rap wala dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala don ay mbir yo xamne dañ koy jeufandiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rap legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ dan jeufandiko wala ñu bayyi loola wala sartu yo nga xamne mom la rabbi dan jeufandiko dañ ko bayyi defatuñ ko legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu nan diw rap da koy yakal wala nit ki nan rap dama yakal lolou moy waral lolou nim la yakale nak moy tay rabbi lam dan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jeufandiku di fajj ay nit wala mu ci jeufandiku di manam dal yitte yum am sekk ko rab bobu te mu am lum dan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawhan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nek fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi légui nak bu la topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def té amu sëriñ bu baax kula mëna ñaanal wala kula mën di digël ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek fièvre tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye dox

bamba ko wax jay ziaré touba te munu ñu dem makka anan boba ci mbake magal waye go ci bamba mo yoru sur magali moy yonel ba bu ñewé touba bi wax quartier andi ga touba ñu yobal sé garal de te ñom touba bi yoy ñu ne won bamba gennal touba gennal touba bul fi delu ci libé ce boba ce bamba dem ba ñew def jumaaji digal ñu magal gi ñoma laaji fallu borom ni ne khayra borom sam yabal borom touba bago def ni ñu magal laaji fallu

Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp fi ñi leen baxo nuyo di seen réseau DTL diffusion tri angrel de lumière la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir et national et international wakan haqan no man bikte lol benu fi sun borom baxé banu fekkat tay de alarba juroom ñaar waxtu jot nu tew ci fi ci tax mi di PS Mustafa Al Karim nek sunu mam soxna Aminata Lo lekkelo ak Jante bi FM 95.2 Touba ak Likour nek sunu mam soxna Diara waye lekkelo ak leer gi 94.6 Njambur Gep rawatna Louga ak Likour mu nek ci quartier Al Thierry Nord keur sunu mam gor gui Amadou Binte Serigne Soxlo nek fa mok ñu mo fa nekkal ñepp ak Louga toa yépp ñu jël sunu nuyok sunu ciarté ko ci yoxay Serigne Cheikh Lo waye wañaat sun la bi fas jëm ci walu penku bi bag dekk bu sel ba di Touba ñu nek ci connaissu dara jilaf taliba je marché gi da lekk lo xal wi nga xamne mo deugmal dekk bu sel ba ñi wax usnu mahab ñu diko wax tindodi Serigne Abdoulaye Sam mu nek fu momit ak mbollem ñi mu fa nekkal ñi xey ci dara ji ak di gontu ak mbollem ñi xerawlu tundu bepp ñi ngi jël sunu ñok sum siarte ko ci xoy Serigne Abdoulaye Sam mu jotal la nuko waye delu siat fi ci dara ji ñuko doré ñu nek ci ginnaw gendarmerie bi talibi deugmal monument ba liñuy wax monument de la nation no gi ak yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla ndax xam ngeen ko alal ba bu jot rek bu waxtu yu joté bu soobe yalla da ngeen di am seen émission bi ñuy wax la vitesse 3 morsure 5 moytul dem bi ak dikk bi lañ ci waxtane alhaji abibullahi jay di leen ko defal di ci and ak domam ci walu machine bi Serigne Aliou Ndiaye Jessaka waye fegok Alhaji Ibrahima Cissé kon dañuy and nun ñep nuyu te siar sunu jitt yoonu Mourid Serigne Moustapha Mbacké mom sunu mam Serigne Bassirou nu siaré ko ñaanal ko guddu fan lool gu and ak wër nga xamné yéene ji nga xamné am nako ligéel l'islam ndono li dox baax ci mom te musuko yakamti Serigne bi batale baye len ko bam ak ci ay yoxom yalna yag nonu mu nan bom lal souf way yalna yag bom lal souf yalna yag ba yenem kawé ndort lol way lepp nandu ko ak mom buñ ko nuyo siaré ko nak yobale na ahlu mbacké gep ak ahlu baye fall gep ak cheikh si nga xamné seeni way jur dañu baye won lepp and ak serigne bi ñeleen wotu tek seeni tank fokk way jur ye tegon ñomit ñi ngi ci biir niyu président directeur général Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou momit ñong koy nuyu di jitu kër gi waye diko siaré diko ñaanal momit guddu fan lool gu and ak wër xamne waar wi ko mamam dogal mu traasé ko ba mu sax kar dugub jek arène ji ak xéti mbay yépp fosu yene ak ñox nekk ci mu ne ay ca bayle len ma ko ñaanal momit maam ci la koy ndort yalla gancax kep taxaw waye bu genn ñexi taxaw waye gancax gi mom yalla taxaw di nuyu directrice soxna Fati Mbacké nuyu mbolam ñi xey ci dara ji rek du fi gontu kilifa radio bi yeen ñep ma ngi lay di nuyu len siaré di len balu haq bayuma kenn boy lim day dess ba ci man mi nga xane ma ci gëna tuarkal di nuyu bu baax soxna Arab Diop te diko balu haq na ñobeen yi mom julli joom xawna do yar mom nak day ñobeen bu baax way dal fani dal bëgguma digi kenn ku jambat dara ñong koy nuyu te diko siaré
di siaré tam bu baax mbollem ñi nga xamné dañoo bok ci groupe manuel ñi wacc robinet courant ak ñi nga xamné dañuy jël seen tiabi def ci seen antuel kon yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu te leen siaré ci den balu haq delu siat ci wa dara ji wal sol bi ak wa liggey bi nuy bu baax baax jup farlu momit li wax soxna aram jup la koy wax ak seigne ibrahima gey ñom ñoo leen di balu haq te leen siara di siara ci mustapha silla way abubakarin diallo seigne mustapha sey soxna awangom momit ma ko don deg fa tabarakallah ci gora njay ndanan momit ñong koy nuy tuddi ko bege di ko siara di siara soxna ami jobbe yeen ñepp balen haq di nuyu bu baakha baax ñom jaay touba ñom mustapha sey ñom suñu samb ñom ak ñi nga xamne wax deug yalla radio bi min na len ndax sa bu len soxla rek dañuy baye lañuy def lepp wax deug yalla ñe wuy sinu fi taxaw taxaway bo xamne rafet na lol serign bi begg na ci lol nuy itam nu begg ci kon ñu ngi len di nuyu bu baax way len siara di siaré bu baakha baax seigne mbay ndjay tabarakallah sohori taxi la dem ñewna bu fi may nek wax deug yalla mu nek lu ruy lol ci man donte man jarumako donc koy nuyu te diko begeete diko siaré di siaré njaboti baye mustapha ge yep di siaré ñom mbay ñom njaboti ousinou samb yep ak wa garasam di siaré seigne babakar diouf bu baax nak mom day wote di siaré wa centenaire yep nak waye di siaré seigne mbay sen seigne am ciow ak ñom pap jek ñom ak wa touba ngangone yep waye wa jokane yep ñu ngi leen di nuyu waye leen siaré siaré alaji bara fi ci koloban ba alaji bob rafeti wax di siaré bëgg seigne bassirou di baye fall mom itam fi ci garasi geejja way wala ci dekk bu sel ba di touba fum fo mëna nek rek ñi ngi jël sunu siar bini siaré sunu baye ba baye bu ngir diko ñaanal yalla defal ko dool bu yiw way wa gara samitam seenam nuyu ak seenam siar lepp ci ay loxom lañ koy tek di nuyu bu baakha baax ñom baye fall jornu ñong koy nuyu te diko siaré bu baakha baax di siaré baye ndongolo ci parcel way baye fall sek ñom boy ndaw relé ak baye cheikh sek ñom ak baye mbay ñing ñom ak baye daouda ndjay ñong koy nuyu te diko siara bu baax di nuyu baye laaji magget ba ci raxtab la feray ak baye serigne diop momit ñong koy nuyu te diko siara bu baax dem ba diwanu louga te moy njambur siara sunu baye yat massar ci ngeen ak suñu bajan faat suñu bagat magan jaay ci jeleerlu waye di siara baye modou jeri ci la mouride sadikh ak soxna jaara xulle momit ñong leen di nuyu te leen siara di siaré ndongal takko di siaré baye am di sall ci keur serigne fallu momit ñong koy nuyu bu baax te diko siaré baye ousmane jaay ci lamdu ak louga toa yeb serigne njeggey rts ci louga ak khadim jawal fu louga ñi leen di nuyu leen siaré alaji ayo balo ci ñom rek wa ñom rek yep ñi jël sunu nuyu ak sunu siar te ko ci ay loxom mo jottal lolu ko ci mbollem ñom rek ak tundu ko wër wep di siaré momadou ba ak mbollem ku yoré watir louga ñom samba sey ñom sama yaay soxna ummi baye ousmane wakar ali yep rek ñi ngi leen di nuyu badian fatlo ñom ajaratu koddu diouf alaji biran lo momit ñong koy nuyu di siaré baye bassirou gey ak baye dam ndjay ci keur mam cheikh ñu and ci liggey ba rek di taxawu serigne sayer mbay ñu leen di ñaanal yalla yag te yalla defal leen wër gi yaram ci barke cheikhul khadim barke mam cheikh mbay di siaré bu baakha baax mbollem ñi nga xamne rek ñi ngi fété fofu serigne tala ndjay ci kokki waye mbar far ci xelli serigne soñi bulo ci ndam soxna anta diop ci mbarom bay cheikh magat diop ci dagaj ak bay diop ndokh ci dagaj ñom ñepp ñog lay di nuyu di siaré bokk yoy yep bay wuñu kenn bu ñaré ci ñom rek ñu yaatalal nu ba ñepp jot ci momadou sis ci almagne ak mbollem almagne france ba australie bay wuñu ben rew
képp koo xam ne dañu ànd ak ñun ci YouTube bi Facebook bi rek ak jaarukaay yi nga xam ne xam ngeen ko bay bi boole déglu gi ak ceetaan mi rek na la wóor noonu lay nuyu te la bigati la siyaare di la ballu xàq te ñaan yàlla defal nu fa nu gudd lool nu yàgg fekk ay julli di ko lim ba dootu nu xam lu doon lim lu yàlla mën la yàlla na ko yàlla def. Di siyaare bàyyi laaj mbay gi ak waa commune ba yépp te leen ballu xàq docteur Serigne Touba bi noonu lay nuyu te di la ballu xàq na Samba Diagne di siyaare Baye Samba Niang ca kër ñang di sunu baay di conducteur bu ñu ràññ noo ngi koy nuyu di nuyu Baye Bàcc Jabaay ñoom ak Baye Cheikh Kébé Lay Diop Seen ca Mbacké Toubaay ak Baye Matar Serigne son yi bu Badiane ak Baye Matar moom it ca marché Ocas wala ca Touba rek bu gën a yaatu ñoo ngi koy nuyu te di leen ballu xàq ñoom ñëpp di siyaare bu baax Serigne Moussa Badiane ca Touba ak sunu Badiane Maguette Fall ak Maguette Fall mu ndaw ak ñoo soxna Ndey Fall ñoom ak Badian Dior Choy ñoom njabooti Baye Mor Badian yépp Sëñ Bàkke ñoom ak ñëpp maa ngi lay di nuyu ñoom Cheikh Diaw ak ñoom Cheikh Ndiaye ñoom di nuyu nag yaay rajo bi xela fatu soxna mère Sek wallaay moom laa waroon noonu njëkkee yaay noo ngi lay nuyu te di la ballu xàq te di la ballu xàq di nuyu sa njaboot yépp di leen siyaare ak mboolem Anne Maris di nuyu Baye Balla di bàyyi rajo bi ak waa cornise su Daara Djolof bépp ma nga fa taxaw taxawaay boo xam ne bu sëñ bi ñëw nit da ko daan waaw góorewaay ma nga fa kuréer mu gindi Baye Fall set setal numéro 4 ci jumaaja Baye Fall ñoo ngi lay nuyu te li siyaare Baye Mortala Gaye ca marché Mbousseau bi moom it ñoo ngi koy nuyu ak mboole waa marché Mbousseau bi yépp rek ba teenu maam Cheikh ak li ko wër Khadim Mbeng ca Mbacke Baye Modou Fall Dima ca Mbacke ñoom Cakaja ñoom Pape Thiam ñoom ñoom njabooti Juma Thiam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu te leen siyaare soxna Kouréye Ndiaye ñoom ca Daaru Minnan di nuyu Serigne Assane Sok yàlla yàlla doli la wér ak soxna Aminta Mbaye soxna Kouréye Ndiaye ñoom waa Touba Asalem soxna Ndey Ndiaye ñoom waa Touba Thiawen soxna Ndioro Ndiaye ñoom Aada Diaw dañuy bàyyi xel maa ngi koy nuyu te di ko siyaare bu baax di siyaare bokk yépp rek di siyaare bu baax ndax dooy teg sunu baaraam foofu ndax yàlla xam ne lim bi da lay jaxase sax ndax ki nga am yéene njëkke ko dëgg xër gi day tax nga jéggi ko moo tax booy lim du mas a mat di siyaare mboolem ñu xëy ci daara ji danga baa ñu defi gont ba ma tuddee Ablaye Samb boo wax naa mboolem ñu nekk Touba jaar ci Moustapha Sokolé Khadim Sok sañ si di seen animation bi am na solo maa ngi lay nuyu te la siyaara waaye di siyaare sëñ lu Cheikh Lo moom it talaata yi day am solo lool waaye Ndey Mame Fatou Diop ñoom naka julli gi ñoo leen ci ndokkeel kon xam naa ne Alhaji Habibulaye Ndiaye ci kàddu gi Serigne Aliou Ndiaye ci machine bi waxoon naa ko kon dañuy teg sunu baaraam foofu du ñàkk moos ñu dellu siyaat ci lenn ci ay siyaar ndax ku xel mi daj rek dan lay jéggalu waaye siyaare la soxna Nogoy ñi ngi soxna Maguette ca parcelle gis nga ko ñoom Daawur Dia ñoom Moudou Mbaye ñoom ñoom Babacar Sarr ñoom ndax ñii dañoo baax amuñu seen pay lu may jaar ci antenne bi sant leen gërëm leen te siyaare leen njabooti Baye Moustapha Gueye yépp ñoom Matar Ndiaye ñoom ñoom Laat Diop ñoom Kodde ñoom Koumana ca rond point Kasba Aliou Fall Aliou Fall defe naa noonu la tuddati tam goja gis fàtte naa sax turu fi ñu toll nii Aliou Fall yaakaar naa moom la moom ñëpp ak ñoo koy laaj mais leen ak xëy na daa du dem ci gaal yi xëy na ndax gaj dañ ko dégg lool wax dëgg yàlla kon xam naa nu teg sunu baaraam foofu rek ndax fii ba juróom ñeenti waxtu des na ko xel mi daj rek wallahi li asim noo siyaare la te jéggalu la Serigne Alla Diongo ñoo ngi lay nuyu te di la siyaare bu baax a baax ak kullu kuy mécanicien sunu nuyoog sunu siyaare ci ay loxoom lañ koy tekk di siyaare bokk yépp rek kon ku ne xam ne ne la vitesse 3 morts sur 5 moytul ñu ngi koy faral di defee rek ci tënk ne mën naa yaatu lool juróom ñoo xam ne dañoo nekk ci tali bi di daw ay xëy li hëpp
ñett ñoom dañuy dee ci tali bi. Te ci biir waxtaan bi bu sooba yàlla danaa ko jéem a yaatal ba ngeen gën koo xam. Ibrahima Dieng ca Madiane ca Mbaare ak Baye Mor Ndiaye ak képp ku yore Oré Touba ak ñoom Pam Mbaye ñoom Maguette Bey ñoom ñu ngi di nuyu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla. Alhaji Bàcc Ndaw Sëñ Bàcc Amine ñoo ngi koy nuyu te di ko biggee te di ko siyaare ndax moom it wax dëgg yàlla léeg-léeg bu ñu kiyee ak dafa maa ngi leen doon déglu mu def ma kersa lool moo tax Sëñ Bàcc Ndaw ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaare ak Sëriñ Goura Diack moom it ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaare te di ko ñaanal ci barke Sëñ Murtala Fall mu jékku ndigal di siyaare Sëriñ Mbaye Seck di siyaare Modou Guèye ca Pikine Wakinaan 3 ak Sëñ Cheikh Kafé ak waa Pikine Wakinaan 3 bépp rek. Kon laa yu teesa ngoog 3 morts sur 5 ngoog waxtu jot na door nan ak toog ngeen yéen a ngi xeroolu noo ngi jéem bu ñu nee laa yu tees 3 morts sur 5 nag xam ngeen solo yu waxtaan wi mooy accident lu ci aju la ñuy ñaan yàlla dimbali nu ci te musal nu ci la cay sunu wartéef te mooy lanu ci war ci wàllu sabab lu la nuy ànd nun ak yéen nu di ko jéem di jëfee la nga xam ne loolu la nu ko dalaaroo digal tey ginnaaw ba nu yaree sunu bopp donte wajur yee ci njëkk ñu nangul leen li nga xam ne moom la code dalaaro digle te ku ci nekk ku ne yaakaar naa ne ñi ci ëpp loolu ñu naa code dalaaro day ku ko ci jàngutit waroon nga koo jàng ba nga ko jàngee ba wuti permis bañ ko te ko sa loxot na nga def ba am permis loolu ump na ma waaye waroon nga caa maitriser lu yaatoo yaatu ci loolu ñu naa code de la route. Bu ko dee boo nekkee tali bi te di ko jëfe ñaanal la day yomb lool wax dëgg yàlla waaye nag gis ngeen li ci xew yéen a ko gën a xam xëy na jamono dana ñëw ba loolu soppiku ndax loo xam ne war na nit war naa jóg di ko wuti sonn ca ba dàcc faf ko bàyyi mu tëla ticc te ku jóg di ko wuti am ko am gu yomb waxuma la bis bi de xëy na mën nañ ne na suba ci alxames ji mu rate ba juma waaye wuti ko ñàkk ko néew na te sunu mbokk yi jàng façon jàng bu nekk ñi tari alxuraan yeeg ñi jàng arab yeeg so réewuñu ak ñi jàng français yépp saa buñ demee ba examen jot koo ci gis day jattu nip socc day jàq ba boo ko xoolee fan yooyu da ngay xam ne kii dafa am ne stress te mooy li muy wuti tam nekk lu jafe te saa buñ ko defee ba génne résultat yi ba ñuy dem école buñ fa jógee nga gis ñuy xëm gis ñuy say gis ñuy jooy ñu leen naab gis ñuy omat wuti kër ga ñu ne leen muñ leen rek te góorgóorlu jàng waaye lii ñu naa permis gisaguma ku ko wutite amoo ko loolu nag lu jar a seetaat la laaj nag jubbanti lool nag ñun nag liñ ci xam rek la nuy wax ak loo xam ne xel mën na koo nangu dogal bi ci yéen la nekk yéen kilifa yii ngeen ne yéen yéene sunuy kilifa caalu dem bi ak dikki bi ñu defaraat ba mu baax yëf yi laaj nag jubbanti lool di ndokkeelit bu dee loola day wéy Sëñ Matar Ndiaye bi nga xam ne léegi moom lañ ñu féetale Abdoul Hat Ndiaye maa ngi jégalu ministre bi ñu wax ne moom lañ dénk léegi dem ak dëkk bi noo ngi ko wax mu dal ak jàmm foofa laa ca yëb këlee moom sama doo yi bàyyi daal lañ wax bisimilah këlee moom am na fu mu jaaroon ak noonu sunu kilifa yi di ay syndicaliste doon nañ dégg ay waxante seen diggante sunu bàyyi Alsane Ndoye luñ ci waroon a wax waxal nanu ko te yaakaar naa am na ndam ca lam doon wax kon képp koo xam ne dañoo jël booleel ak safoor yii tuddal loolu ñu naan ministre nga nekk ci seen diggante nguur gi baya boot li seen àq nga jox leen ko ñoom safoor si te jaar ci yoon te dañëw leen nu dem nag waaye boo jaaree yow ca mbooy ga te naa yoon waa nga nëlee te yow jaaroo ci leen ca jaarloo lu mel ni rek lay jur ndam résultat bi yaakaar naa lu néew la
kon ñu ngi nuyu mbolem fu garas nek di nuyu mbolem fukki region yi ak ñent yeen ñepp ñoo li nuyu te leen ndokkel kon nak tabaski nañ ba nga xamne li ci ëpp ñi ci waru retour te moy ñibisi yi ci dëkk yu wuté yi demon nañ ci dem ga am nay fay yu ci am kenn mënu ko neub retour bi amna ay fay donte dem ga mo upp ci lima ci jotta deg ndax auto bobu ñu wutal tour wo nga xamne bama ko degge fi benn bis neena nu ne lañ ko warono tudde de waye waruñ ko na tudde cheikhou serafi cheikhou serifi la xoma serafi ndax atam bañ ko fi ne ciap de lama si di lem ñes wax ne ki ma gis limi wax dañ ko ko sax dañ koy pikir wala ñu ko def lu metti diko wax lo muy wax waye bo deme kaolax gis ko ko ku mag dak ko li bo deme touba gis ko bo deme ñepp na sidi sidi sidi yalla ya defal ko dool bu yiw bami lata yag rek la waxo lepp fessna kon nak koku manon nañu tuddé auto ko dé bam moy ko ndax tour wo chat lola dafa no top ba fi ne ku am sa auto di ko tuddé rek du ñak ay ndok ndok amna yak ci da yo xamné tuddu nañ len ci waye lenn ci particulier yi def transport dengen amna yak ci da surtout bi ci gëna metti moy bobu ci digënté ndand ak touré mbay bala nga yag ci ci nga xamné momit gis ngeen auto na mo mel mëne su ko défarati té lu ci nek rek wax rek lan ci man fataliko de la route waye nak duñ tok ci cabinu kenn dila ko ndiral ndax lolu yombut ci non té bo génné ndand fofu ci garage bi borom keur badian fati badian bala ngay deugmal touré mbay xawna def touti virage man na sefor man na fa perdre contrôle so demé ba dugg ci dëkk bi donte dëkk bu ndaw la bala ngoy génni jubal cey cey amna touti momit virage nga xamné fu jafé ko ñëré la ndax yoonu jubu fa té tali ba bonut waye maîtriser volant dafa nek lu jafé jafé té dal doy na war nit mënu la dem ba yor permis nga nan ko meuno ni nga ndax permis bu ko xoss yoro dañ na maître nga kon nak war nga fexé ba nek maître volant te boy de nat sa jëmu ginaaw bi nga togué na faax ni reji di ju nikiti bu baax ci ñaari yoxo ci top sa ndi jor bu ne yang neel yollu seigne fall waxon nako bu de tecc da ngay def teccit seigne fall waxon nako kula jotne la mala man nga ne ko doxanu dem lol ko ci sax newuma jeeyo do am waye du metti ñe wala buñu accé dayna ki de ñi de doon nañ def ndank yalla ñew loola man na top ko ko def ba ca ñe def constant ba ca sujet yi atté ba ca loola day top conducteur bobu ba nga xépenam du metti mukk accident ku ñew ne moko tay ñoko tay ah jafé mucc mu nek lo xamné ñi ngi ñaanal ñi ci faatu yalla jéggal leen waxna ci ko xamné ci walu docteur lay liggéey lay yëngutu di mbokam gox bobé waye tay ji ni ci bo joggé entrée SLM bi bala ngay ex-coloban gis ngeen jaganjay bi daanu ci digg tali bi tay nga xamne amoutias bi am fa créé kenn munu la wax no amoutias ba demé bo fa tolé te taxaw waxu ñu lako munu xam auto bi nan la joggé won ndax auto bi da galan tali bi bu dé Dakar la doon jëm bop ba dafa jublu padwa nga xamne momit dégg guma dé waye xamna dal lu bari blessé na way té mu nekk lo xamne lo doy war la ko ne xamna jaga njaay yi amna ci yu bax nak ma sha Allah way amna ci yo xane bu ñewé ba tolok yow la pont baye dessar c'est muy ñew ci say nopp da ngay tit
surtout buñ démé ba djubla mo ñu lay doublé bañ téggi seen tank ba xamné xawna yaatu touti ñu accélérer bëk la doublé xërëng rëng gi pont bi def bu dara né ciuxet da koy señaxal fum jëm dana fa dal dara lañ ci mënut té gis na ci ño xane ma ci dugg ba natako té loolu yoon ko de la gëna ayé di daw ba djub fo xamné da nga wara téggi sa tank amono def lumay laal law yeba nako di ngeet vitesse auto bi de mi ning jowan bari na auto yi daanu te lolo len daane waxuma nak auto bi lolo ko daane waye dama ne bari na ci auto yi daanu ci ñom te lolo koy daane ndax vitesse def ci am solo trop vitesse moy dole wata bi moy yek ci garab ba pare jafanu moy masong bi tabax jël boom wala kabal jaarali ci ndigam wek ci poto ba wala wek ci bâtiment bi ba nga xane bu la mur dabo nit boone da ngay kabal gi mo lay tey wala centre bi mo lay tey ba ro daanu nono la vitesse mel ci auto wala nga dugg ci auto yi gis kuy dawal ba fenn entre Colaban entre Keur Seigne Sidi Mukhtar entre bokoy lim day bari waye yeen xam ngeen li ma wax sefori ci bari surtout guddigi ni bi lay bu njube fenn dañ di lawye ba auto bi na klang lolou nak kuko yaga def bo deful jeyete dang ko def bu suwa ndax auto bi equilibre dul am ci ko yoon bi lolou té ko dara daf ko den tank auto bi mi ngi dox na carnan bi dank na carnan bi teng vitesse tank taxawuma vitesse wi da wara lonk bu ko dé lepp day tendre day deuguer ci tali bi day yombal ki kondir mu meuna kondir ndax dana maîtriser auto bi mu jup taxaw fonko bëgg jëwé mu jëm fa waye bo di ndewetu ci danaka yena ci yam bari ni auto yi daanu yo xalé lol mo koy daalé nañ ko moy taat bu baax di nuyu baye Samba Cham ca marché ngelaw waye baye Modou Sylla ca kër Kabo ca daral ga ak baye Sidi Fay ca gédé ak soxna ami ñoom ñoom ñepp ñoo ngi leen di nuyu té leen balu haq ci jullu gi yeenu genn di nuyu Cheikh Mbodj bu baax ak Cheikh Fall ak ñoom Khadim Diop ñoom Pam Ndiaye Umul Khura ak Bokki Touba yépp loolu itam ñu bayyi ci xel ndax day daane auto de day daane camion day daane Njege Ndiaye waye day daane Car Rapide donte Car Rapide yi nak mom nekkatul yu ñuy publicité ndax bari ñoo xamne tay dem nañ ba samp ay kër dañoo juddu fekk fi Car Rapide yi mu dem bañ ko wax mu ne Car Rapide ko wax mu ne Car Rapide bi robine mbedd di am gor yi daan xulo ci robine yi daara wax ne boy bo xin tawali xal xawma wala do yalla do Car Rapide dem na bañ ko daan xulo diko dag sante diko na do yalla do Car Rapide te wawa day pan technique moko daan daane pan technique mo daan tax muy dal fu waru la dal jup fenn te du meuna taxaw boba firey la suñu mbokk yi nandagutone way bi ne ba ñom Alla Diong trouvé ko ba di ci def lolé neew na ngay dox ba gis Car Rapide bu daw dal ci kaw moromam wala mu daw dal ci benen auto bari wut de seeni accident neew na lol te dara waro lu ko lumay dañ ko maîtriser ak mu demate ba nga xamne ñu bari nangotuñ ko dawal ndax lo def yag ci kasso bi te boba mbir mi du ci auto bi ci nit ki la li nak mu nekkon pan technique bo xamne dafa nekkon ci bir Car Rapide bi te len ci chauffeur yi touré wuñ ko len ci mécanicien yi xamuñu ko nga dan dox ba ak nga ne nit coupel beune pokket mu ne teuf nga ne ye auto ba kalankala gi ba jaxan lol daana ci am ci Car Rapide yi way lay gisatul len ko legi Njege Ndiaye lepp ci ñom gis ngeen ko yoy ci ñom la gëna té def suñu kon ñi ngi laaj bu baax ñi leen di dépendé ñu leen réparer té moytu dépendé da la jëlé fi nga nek rek toxal la nga dem fenen bo fa juwé té démo ci garage ba réparer bo liggé la dalon dalat la man na ñak nek ci même lieu waye dana dara ci kaw yoon wi rek
koku mom lu leer nañ la ndax lele nga tok dox taxaw wala ngay dox wala nga tok fenn ba ben njega njay romb la xasuma len nak dama bëgg ñaanando layante biir rek ngeen bayyi ci xel ñi len mom ak ñi len di kondir ndax kon ci japp def la ci kasuba ñaanaluñ ko kenn duñ ci man lumay séti la massawla te lepp ci ñi len di dawal momu ñuko kon nañ doli seen mat ak seen fulla ak seen fayda ak seen positif di forcé ñi jël nu auto di len ko jox bu ci pan amé nga yamalé dawal ko garé ko xamné yalla la yor ñu défar auto yi ba mu bax loy wax deug yalla da na nu dimbali non ñepp way rek yor auto do sansé panu do sansé ay frodo do sansé direction bo xane day mat 1 mètre demi 2 mètres ci braquage bo xane mom ngay tourner auto bi muy doora japp gis ngeen auto ba da non ci auto xombal ci bori touba tul noné di sunu ay mbokk gis nako te yu mel non rek mo koy def su amé ba paré ñu tax fa def ay discours nak daal di nopi ca lool du ko fajj ñu bayyi xel ci loolu ndax kat dem ba yegg ci auto ñalay duggal tok amna ñuy jël ndox su di la ko sortil aram nak daga na lool mom oustaz ye ci mëna tontu waye buñu gisé ngay départ ñuy xëppam ndox ak soté ak boye gën nak nga woté loolu xeyna bu yaakar amina da nga am net waye wulu deug ni ndax da nga hag donte ndox mom lu bax la kon loolu itam nañ ci bayyi xel bu bax bu ko défé ndax wax deug yalla avion yi nga xamne moy yobbu sunu mbokk yi demone aji yalna ñepp ñew ak jamm te yalla nangul leen seen aj te ñi ne demagul dem deug bo laaje ñi jotta ñew te séré ci man nañ ko am ci bañi dem bañi laatu joge jass day wax nañ waxtu yuñ fi joge ak waxtu nga xamne ci lañuy egg jidda ah ma ngi jéggulu ci lañuy egg medine ndax lepp ci ñom ku joge fi medine ngay ñëkke donte am nañuy wacc ci jidda waye ñi bisig itam bu ñepp toge ba ay seen hôtesse yoyu ñew tej buntu yi ah dana jël radio bi de waxtu ñi joggé fi ci jidda ak waxtu ñi ñew fi ci jass bo xolé sa montre di chronomètre buy tim tarmat bi rek bo xolé sa montre di nek sust te machine rek la ab chauffeur koy dawal permis la yoré itam kon ñu wara xamné lolé saytu motax lolé am té lélé mo am ay na ci am fofu ndax lolou ñu bayyi ci xel xamné machine dal saytu la laaj seforit day kontir way du dawal bu ko défé rek bu soobé yalla léppay bax ndax accident lu metti la fi ne bo xolon tay ñi njega njaay bi daanu sank bu de ñu jigewon ci balé bi di jëm Dakar la tay même bu de ñobeen lañ ku ci gaajut sax day depp day dox ñibi waxuma dug benen auto di ñibi way day dox dootu ñime dugoto bu deme nak ba xel ma dal bu suba mu dugat way bu dugit ñok bu la fit way def ba muy axiat bu de ku joge ci raison yi doon ñibi sit la même sus bu gaño ku ne xamne ne poste yu dara nekkut ngay ñewé wala la ci nek bari wut momu dog dabé bokuy jogat ñi ne fi duñ bari la yëmi doon ñibi ci do bari la muy jur fitna jo xamne kenn bëgguko ko lolu itam nañ ci bayyi xel bu baax xamne nik ak yak rek kay mo dib ko ndir lo seen fexé baag ci ak jamm loro momu rafet te bu soobe yalla ku ci saxit daadi am la nga bëgg rek feek Touba soriwul feek Louga soriwul feek Fouta sax soriwul feek Siguen Sor soriwul ndax bo ne Siguen Sor ñu ni wuy Siguen Sor tur wéré tem barkel way soriwut ndax lo xane matul 500 km kon soriwul ñi dem Kédougou gëna jëm ca penku ñi jëm Guinée yi
ba ay Burkina Faso ak Niger ba ay Nigeria lool yépp auto yi liñ jogé fi difa dem ay camion di yépp ton yu bari té ñi ngi dem di dik di dem di ag lélék du ñak ay jafé jafé lool la yalla bindé jamono mo tax ñi ñaan ñun ak yeen ñun ñepp nana do rek vraiment té ko ndir waye di répandre waye yékki bay dépandé dépandé mo mënta ñak ndax auto bi dox baag na kërëng nga néna fi jilé ba bam joggé fi lo fa def rep da nga dépandé réparé wo parce que taxona mënutu la dem def nga yité bam joggé fa waye bu lola amé ba nga ag fi nga joggion fi nga jëmon ba nit ñi wacc nak démal garage nak xol li liko waral nga dem ci ku melni ñom Allah jong ñu xala li ci nek waye bu féké légui lén ci chauffeur bi nga xane da lijeenti ba am permis té tudon nako bi may dor nga xamné dara xamoko ci auto yaway dem ci ña nga fekk ca garage ba mëna nek ay mécanicien suma tu ëndé turu mécanicien wu saboté wuma waye damaay la xamalé ña fa nek ci nam xel nacc gud bañ nek ay mécanicien yaway wax défaral ma li sérel ma fi défal ma li défal mi yow ya koy wax yow dé bu ko dé bu né wa tenko défa nang waye défal mi ba leggé bo ñi nako réglé sérel ma fi rek défal ma ci di défal mi ni bo leggé bo ñi mom mu ñak wulu yalla defal la la nga wax baxut da la dépendé donc am ci yow lami am bo leg yit xereng tes rek la moy amat ta sama bay mi nga xamné mom lañ ma tuddé ayim jaay ci ndiarém wallahi ñaxat jang xamnako bang koy nuyu bu baaxa baax ku ñi wa garasam di dép bo ñi mëna da ngay réparé nga dina ko ma sétalé ba ñu mëna démal ba mëna dépendre wala nga dem fenen man duma liggéey non boto bi duggé ci gar ba mi seen nga ñëw dox daana bo ci xamal dara do fi ñëw bayil ñu liggéeyal la demal ci bank bi tok ba ñu nopi bokoy tontu mu tejj bu dara bayil jox leen ko tom lool la mécanicien wara def delosiat ko saboti wuma way fi ne bari na ci ñu xane bo demon ci garage di laaj ñam certificat bo xé dañu jang bañ nat leen ba pési leen ba tar leen xol xamni ñi am nañ xam xam bo xane nek nañ ay mécanicien plein carte wa leen jox buy woné mandarga ni ki mom la boone ben doone ñaar wala do matal fuk suñu dom ngeen nak suñu njabot ngeen dama bëgg rek ngeen gëna fonk li ngeen di def donte bari na ci ñuko fonk loolu wax deug yalla gënut tay gënut suba ginaaw gënut itam ginaaw suba kon lillahi wa rasulih nañu dolle fonk auto yi.

0: régler lolu koku repa dépendé wo dépendé do nga def way yow lu na entretien dal defoko ndax lu meuna dox da nga na baye ba julli ci jalla lu nu tel na dem ba del ci lolu moy tax la ñaar sa bu dara bet ci talibi rek da lo bet mag ñi neewon nañ lu la bet man la di nuy baye bashiru ndjay ci touba sam di nuyu seigne abdoulat an ci mesere mam balla ak baye ndjega ñang ci ci mesere kon xamna ne dañuy tek suñu baram fofu dem cabine technique te delu ci bu kent xol ak deg lom legi inshallah
1: Allah.

0: Tombo bi ñu waxon ne nañu ci indi ay cadeau moy ni ko serigne cheikhna waxe di lenn ci mbindum serigne bi radiyallahu anhu warda muy khasid ak xukal bu kaw di tombo bu am solo bo xamne jamono ju ne rek war nañ ko waxtane waye rawatina buñu tolle ci jamono ji ñu nek nga xamne ñi ngi ci wéru koor di wéru wo xamne julit ñi jaatu na ci ñom sa bu ñewé ñu ci nafar seen diiné niko seigne cheikhna waxe it ñaari tombe rek ci lañ ko fassiyene waxtane bu ñëk bi moy ñu wax aslef ci tariikhu khasid gi ci bopam fuko seigne bi bindé kañ la ko bind lu taxoon mu bind ko ak lu aji ci lolu ñaarel bi nak ñu indi ak garal ci jëmmi
1: cheikh fm
0: amna garal bu gatt lay doon sax ndax melna ni waxtu yi li ñu wajoon xaw nañu yeexa tambali tuti ci ñël ben gi rek ci tombe bu ñëk bi té moy khasid gi nak ak tariikh bi nga xamne mom la lambo khasside gi ci muy xukal bu kaw ak geneen bu meuna don rek ci mbindum serigne bi faaw ku ci geussu ci mbindum serigne bi amna lo xamne faaw mu diko bayyi xel moy jamono yi nga xamne ci lako serigne bi bint mbindum serigne bi lum ci meuna don kep ku jog diko jangat faaw dana jaadu ci mom dina yell ci mom mu bayyi xel kagn lako serigne bi bint ndax serigne bi xam ngeen dundam gu barkel gu tedd gogou nga xamne barkel won na ba mom ci bopam sax mu xamako bopam diko wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khairi terewul dundam gogou mu am ay etape yu bari ci nek yo xamne gu ci ne amna lum lambo amna lum ragniko xam ngeen ni señ bi bim ne beret balata muy wote yoon wi lolou wute na lol ak bim deme ba wote bim wote yoon wi ci atum ashashinit ba dox lu mat fukki at muy ay ashashin bim nekké fi ci touba ginnaw bobu jitu na wute na lol ak at yi nga xamne moko jitu won bim nekké ci geej gi ba nim delu se ba ca jak ashashin fukki at yoyit yu wutel ak la ko jitu won ni nga xamé né dak chachine muy jundé ñet témer ñaar ko ñent ba nim fi juggé lolit benen étape la bu wuté ci dunduk sëriñ bi lolou dina tax ba képp ku yangat lén lu mëna doon rek ci mbindum sëriñ bi faaw mo jima ko xol fan la dugg ci étape yoy ba nopi ndax lolou day am lu am solo jéxet yu mu am ci jëmmé mbind bi ci bopam khassida gi nak sëriñ bi mi ngi ko bindé ci fi ci Touba gi ñu nek ci atum ay chachine atum ay chachine muy 1311 di jooni ak ñett témer ak fuk ak ben ci gaday gi muy at mu ragni ko lol ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu arda muy bi mboté yoon wi rek ba am lu ma tukkat muy at mo xamne at mu fess la ba mbollem ñi gëstu ci serigne bi sax ci mboram rek bari waana luñ koy at mi nga xamne ci le serigne bi jaayante ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante gogu moy ne lepp lu dul yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te serigne bi da ca barkelu da ca wut dara doxale won len sen digeunte ngir dox bu non dox ci jëm ci boromam ci at momu la ne tegg lepp japp ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam rek nak jaayante ak mom te wax ne fasna yene feek ma fi jugge jaayante gi ma jaayante ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam dootuma ci jog fuma tollu ci mom lak lay nek mom lay liggeel daldi sopp lu bari nak ci mbiram ba at momu sax xam ngeen ci la jaayante mom señ bi ne li dess ci at dundam lepp at mu ne dakoy xaj ñaari xaj juroom ben wéru ñeeki mu ci tag yenenbi sallallahu alaihi wasallam juroom ben yu mujjii mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam jaayante ak yunus sallam baye mbollem ñi nga xamne ñom la jappoon mo xam ay serigne mo xam luy mënd doon mu fessel ci ay bindam mom señ bi ne bam ne beret jëlon na al wirdul khadiri def ci nangamet ne passé fa mayon nako mu jël ko ci ñu bari waye bam deme ba yag rek amna lu mu yek ci xolam ci ne rek dal amna lu mu ci yek dal neena ci la ñaan suñu borom mu tanal ma li gën neena bobu moy bima nga xamé né dem na bax bañ xamal ko né ko kat ñi nga ko jëlé won laysu bi muqaddamin niko borom irwa di waxé wala laysu bi muhaqqiqin niko señ bashiru di waxé nga xamné lam ci jublu rek moy fañu wara ag ci dayo ba deug ba am ilmul yaqin aynul yaqin ak haqqul yaqin ag guñ fa ta moy di jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la bayyi lepp nak ñaan suñu borom mu tanal ko birum bopam ba nim ko baxé mu gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom daldi wey ci lolu nga xamne bimu gisse yunus sallallahu alaihi wasallam nak ki lako jox alquranul karim mu japp ko kitabuhul aziz sarawilla li wa nafa'an li hidayat tabda yu bari yoy muy wax ci ne rek bayina lul alquran te japp alquran rek kitabu rabbi ghada anisi min ba'di kawnil mustafa ra'isi ne kat alquran legi moy sama wettal yunus bi sallallahu alaihi wasallam rek moy sama khalifa ci yoon wi nga xamne mom lay dox jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci at momu mu talif khasida gi ci 1311 ci la jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy ubayol yawmal rasul al mustafa bi
1: khidmatin
0: ba sallallahu alaihi wasallam damay sax rek ci liguel yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di wax nak ne kep ko am xam da am dara lo xam rek xam nga ne man yonentou sallallahu alayhi wasallam rek moy sama serign bana li kulli man lahu maqulu an wasilati huwa ar-rasul kep ko am xel rek xam nga ne man sama wasila jëm ci suñu borom moy rek jëm yonentou bi sallallahu alayhi wasallam zimami al-yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmada li ta'ati samad ne sama nos jël nako tek ci loxol yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir fassiyene jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci jamono joju la seigne bi talif khasside gi muy ci wéru koor wi ñu nek ci biir wéru koor ci fi jitu wa ci atum jooni ak ñet témèr ak fuk ak ben étape bobu nonu jitu won nak nga xamné seigne bi daana ci def lu bare moy fu ne jaar na fa jël fa ay wërte nga xamné bimu ci juggé mom seigne bi dafa soppi mbiri ba gis ngeen ci ay bindam sax muy wax seigne bassir indako ci minan ya akraman lam yazal bartan wa muqtadiran ya man lahu tubtu min af'al majnuni ne seigne borom ma ngi lay tubal jeffi dof ya nga xamna don nako def seigne bassir ne af'al majnun yoy li ci seigne bi djublu moy weur gogo mu don weur dem ci ñooñu di jeli wirti bimu deme bak ci yunus sallallahu alayhi wasallam loolu don tu nga xamne bimu ñewé ci yunus sallallahu alayhi wasallam rek dafa wax ne ñi mu don jaar ñep ay wer lañ ak ay bidiw waye tay nak gis na deug jant bi bimu ko gisee nak soxlaatul wer yu ak bidiw yi donu ne dañu leerut waye bu jant bi genné soxlatulé muy zahadani tulu'u shamsin an nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal khamar bima bi jant bi genné rek soxlatuma wéri soxlatuma bidiw yi nga xamné ci la doon lérlo bu jëk jamono ju mujj yépp amna sax fu bind ci bindam fo xamné lay wax né aram na ci man ci kuko doon laaj nako kuy sa sëriñ mu ne ko aram na ci man kèn dima di nek sama sëriñ ku nek ci kaw suuf nako lool nak doonul né dama xéet ñi fi né waye yoon tou sallam momay tarbiyal bopam motax kudul mom aram na nga dima ñi def amna kenen ku mujjon juñju ko sax suñu mbokk naari gar naari ne ko sa mbindu ñeekki yi may gis nga ci tuddu ñen du melni ñoy sey serigne ak yoy num deme mu ne ko lolu boba dama melne rek silmaha bu don jaar ci yoon talal loxam rek ku ci japp baax na ngeen yobbu ko ne ko waye nak borom yoon wi ci jita yef mu yoni sallam bimu genné ba japp sama loxo nak soxlaatuma kenen mu japp sama loxo motax ne ko nak motax ñi ci dess ñep may dox jëflante ak ñom ci rafetal rek ak mbokk gi nga xamne mo dox suñu biir muy mbokk julit gog non kon ci étape bu am solo bobu ci le seigne bi bindé khasside gi di xokal bu kaw ci fi ci touba ci wéru koor gog nga xamné seigne bashirou néna seigne hamzatu jahate néna ko seigne bi néna ko ci wéru koor wo ci la ñëk gisé yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam fi ci touba muy gisin wo muy wax né lu melni abrido mo dox ci seen digënté muy wala sitrine raqiqin shaffaf seigne bashirou né seigne borom bokk na ci lim dimbalé seigne bi bimi gis yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu gisé ko nonu lu melni abrido dox ci seen digënté ndax xamna ne bu ko wane nonu digeunte bu gatt dana gëna fedd lak la xasaayam ba xamna dana ak dëbb dana ndax ki nam ma gis mbir te xamuko manam ki am ilmu aynul yaqin ci mirmi bokku te ki nga xamne rek ci ilmul yaqin ki ap ci la ci am te gim ci tek beutam mu leer ko ne gis na jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam gis ne ridu bi rek mo dox sen digeunte dana tax ba mu xamne li mu japon bokku bawut digeunte bu gatt rek lepp dana daal dañ mu jakkal ak mom te gis ngeen bimu fi doxé ap digeunte bu gatt ci li gisante wat ak mom gisin mu siw wo nga xamne ci la jaayante ak mom nak jëmmi deug gi liggey bo nga xamne mom la doon liggey li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci digeunte bobu nonu ci la seigne bi bind khasside gi muy étape bo xamne bobu seigne bi lu jëm ci jot amatu ko mujjuna muy bimu jaayante ak yonent sallam talatu dara nak amul xametul guddi xametul becc nga xamne mbokam yi ko jégué sax muy ñom seigne mor jaarak borom daaru mo wax tak ñom ñep mujjuna amna lettre yum bind sax bim nekké mbacké baari muy digdigal bobu rek di len xamal ne len teju bu upp bi na ngeen xamne rek ndigal la ci am waye famata ukhraj akhruj na ngeen xamne ndigal la ci am waye sa bu ma amé ndigal gën dina gën nga xamne lettre bi da ci tuddu ñu ci bari ci ñom ibrahim as-saghir ibrahim al-kabir muy wey tuddu len ñom ñep seen tour di len wax ne len mbokk gi dox sama digënté gën mang koy jox teju bi na ngeen xamne rek dama na ci xalwa rek ana fi khalwatin la ghayru nga xamne digënté bobu mom ñi xam seen bi ñep xam nañ ne ñaari at wala ñetti mujju yim nekk tuba mom benen doxin la doon dox wutek wiñ ko xamé won mom jëmmi señ bi radiyallahu anhu warda kon ci ñak jot gogo nonu ci djublu yaronte sallallahu alayhi wasallam won ginaaw luddul mom ci digënte bobu nonu ci la bindé khasside gi di xokal bu kaw muy khasida go xamne buñ ko doon xamle dañuy wax ne khasida go xamne seigne banko way ci liñ wax bahrul basit beyi di mat na jurom ñaar ci beyit ak jurom ñet jurom ñaar ci beyit ak jurom ñet lako la mat seigne bi bindé ko fi ci touba gi ni mako waxawon ci bir khasida gi lim ci wax moy man nañ ne rek melokani serigne bu matup serigne ak melokani murid bu sobu te bëgg ag ci dëkk ba loolu la ci seigne bi di wax ak nak yu aju ci lool rek mu bindé ko fi seigne basirou neena seigne bi day fi lako bindé ci touba gi di ci wax di ci melal gañu bax ñi nga xamni ñoo jitu won wayé dal boko sétlo da ngay gis né da ko def li ñi wax tawriya moy di wax li fekk la nga bëgg wax ci wén waxin wi loolu ci lako arab dañ koy def né wayé seigne bi mom bopam la doon wax ak ñi andalon jamana joju ni ñu mel mu bindé ko kon fi ci touba gi né li taxol mu bind ko is ab xew xew la moy khalima jaxati kala di wajuru seigne bay jaxati mi ngeen xam te ngeen xam ne seigne bi jarignu na ci mom ci dara ci xam xam moy yoni won ku ñuy wax seigne abdullahi ñaan ku ñoo abdullahi ñaan la yoni won ci seigne bi ngir yitte jum amon ci mbiri aduna yi am lu mu ci don sakku ci seigne bi bimu ñewé seigne bi la ca jappandi mu jox ko ko la ci jappandi won mu jox ko ngant seigne basirou neena abdullahi ñaan moma netti lama man la xali yabal ci seigne bi ma ñew waye boba tamuma suma dewe ci keur kilifa yi gisse dima jafé mo xam borom xam xam yi la ñu melni xalima jaxati mo xam buri la fuma dem damay daaji agale gisse neena bima ñewé ci señ bi Touba nak mom gisse bi yombut fatuna ab diir ma da ko gis te bima ko gisse it manam danaka ñett ñent baat lama wax daadi nopi mu jax ci ngir ñak jot gi neena bima ko defé nonu mbir mi señ bi sétu na ci man ne wax ji dal amna non def ci man tuti neena señ bi neema li bu mu don dara ci yow demal ba ci xali nga waxé ko ko ni ma la ko waxé tene ko ñak jot gi ma nek nak du dara lu dul dama ne ci leneen lo xamne mo upp solo mbiri aduna yi ne ko duñ sax yuñ meuna mengale bañ nan loolu upp solo ndax bokkuñu ne ko bo demé waxu ni mala ko waxé rek ne ko na nga fexé ba kep lepp loy def wala nga koy wax na yalla rek tax koy bëgg na yalla tax ne ko soko defé xali bo demé bokk waxé ni mala ko waxé dula mer dula méré ba bula méré is dula wañi dara ne ko lepp loy def na yalla rek tax neena ci la dem ci xali bima ñëwé wax ko jox ko li señ bi joxé wax ko la jël seen ngant la ci señ bi joxé neena xaal yi daadi bayyi xel baat bobu señ bi wax moy ne dafa am yitte jum nek jo xamne dafa ëpp solo mbiri aduna yi mëna su leena mengal sax señ bi su neena ci la xaal yi xalaat nak ne na xol lamb señ bi dal ba xam nak li fum toll deug deug ci la jël keeyit bind ci beyr yu ñëk ci xasida gi moy huqal bukaa'u ala sadati namwati tabaki al aradi alayhim ka samawati melne ku koy tax dal ku bëgg rek mu yëngu tututi ne ko day yal na jaadu na lol ñu joy ay gañu bax ñu fi jaaroon ba gennatuna ne ko ñi may wax nak tabki alayhim tabki al aradi alayhim kas samawati ne ko asamané suufi sax dañ leen di joy ngeen bax bu reey gi ñekewon fi ci kaw suuf daldi ko yoon ni señ bi beyd wo nak yone ko wenn beyd rek ta xam ngeen yu mel non da naka lafante ak señ bi di bind yoon ne ko señ bi tontu ko señ basir neena bi beyd yu ñew dafa melni señ bi mom li rek la doon xaar neena dafa ñew rek mu melne dafa taxawon diko xaar mu ñew rek mu wey da ci bind khassida go xamne leral na ci mbollem lu ab serigne wala mel nu mourid bu sobu wala mel lepp lu aju tasawuf lo xamne nit munu ko ci ñak xam la ci ëpp neena serigne bi bind nako ci ba khassida ga jégué témir beuy mu juroom ñaar ci beuy ak juroom ñatt neena man nga ne rek moy teunku yon tasawuf ndax neena xoxal bu kaaw téré la bo xamne boko jappé lu bari ci téré tasawuf yi boko jangouté du la wañi dara ndax la ci ne la ci ëpp mom la serigne bi teunku def ko ci biir téré bi di xoxal bu kaaw kon téré bu am solo la bo xamné seigne basirou néna boko xolé ni day melni seigne bi la am ñeneen ñu mi wax ak yeneen serigne ak yeneen talibé néna waye fekk bobu bopam lay wax ak mourid yi nakalon jamono joju ci Touba niñ melon ak fiñ tollon ci soobu buñ soobon ngir di wut seen borom subhanahu wa ta'ala muy ci jamono joju mako waxe nga xamné moy wër bi nga xamné ci la ñëk gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xassal go xamné rek teunku na ci né wala né kuy wut suñu borom ci ñett yi rek la ko mëna amé moy ji téggu ci sharia sam haqiqa sakam katan ak nak lay tayé ko tawhid gu wéré wér loolu lepp nga djublu ci rek am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ag ca mom kon buñu ñëwé ci ñaarelu tombu bi nak té moy tombu bi muju té moy garal nak xassida gi xamna né garal gu xawa bar rek lay doon tuti ndax juroom ñaar fukki bay tak nangam dana gatt lool ñu mën ko wax ci ben jotay sax rawati nak ci fiñu toll ci waxtu ni muy khassida go xamne man nañu ne rek li nga xamne moy jëmmé tarbiya mukawinat wala yi nga xamne ñokoy composé yi ñi dajalé ba manam yoyu la ci señ bi leral moy leral na ci yar ci yoonu tasawuf moy lan deug deug yaral na leral na ci kiko wara def moy kan leral na ci kiñ koy defal yi nga xamne munu ko ñaka samonté bu bëgg ag ci dëkk bobu nga xamne fa la gañu bax ñu nek té moy yoon nga xamne képp ku soobu dëkk ba nga xamne fa nga bëgg ag ngir am ngeelamu suñu borom subhanahu wa ta'ala muy xassida go xamne yis ci garal gi mën nañu am ci juroomi tomb yu bokkut yo xamne señ bi leral nako ci bi ci ñëk moy wax na ci señ soosu gañu bax ñooñu señ bu ma tup señ rek mom ci jëmi bopam jëmono jojju melokanam lu mu deug moy señ bu ma señ moy bi ci ñëk ñaarel bi leral na ci mulit bu bëgg soobu te bëgg ag ca dëkk ba te loolu lañu señ bëggal ñun ñëpp ñi and ak mom mulit bobu nu mu wara mel ba limalé ay jumtuwa yo xamne war daw faaw mu diko ngannaay ñu nekk ndimbal ci dox bobu nga xamne ci lay dox mom mulit bobu bëgg ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ñaarelu tom bi ñettal bi it leral na ci yenn ci yoon yi nga xamne serigne soof dañ ci jaarale talibé yi buñ leen di tarbiya ak buñ leen di tarxiya ñentel bi nak mu wax yenn ci ay ngeenel yo xamne serigne soosu suñu borom defal na len ko moy ñu melna mom rek te ñu neew lol muy serigne bu ma tup serigne deug muy ngeenel yo xamne suñu borom dañ leen ko defal ngir ñu di ci mëna tebbu talib yi nga xamne ñom lañu andal juroomel bi nak mu defaat ci tawassul jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan ci barke xam ngeen xassida gi limi don xassida sufyanke di jangale tasawuf waye xassida salat li tamit moy day julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni señ bank bind sax ci wéru koor te xam ngeen ci at mi ni moy ajjeen ci la xaje won at mi juroom ben yu ñeeki mu ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam juroom ben yu mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wasallam moy min rajabin ila intihazil hijja lahu alayya salawatun hujja kon ci ñeul benu xassida gi ñu ñew rek wax ci juroom tomb yoy ci lu gaaw ci ñeul ben gi

gaay ñu baax ñoo ñu fi jaaroon sang yu baax yooyu nga xam ne waxuma nit ñi waaye doomu aadama yi sax ci asamaan seeg suuf sax dañ leen di jooy buñ fi jugee. Di ci fàttaliku rek la suñu borom xasee woon ñoo ñu àndoon ak Firaun ci ne bañ fi jugee ñoom asamaan yi jooyuñ leen suuf yi jooyuñ leen. Mu wax mafhumul mukhalafa bi safaan bi ne ñii nag ñoom buñ fi jugee ñoom asamaan yeeg suuf yi sax dañ leen di jooy. Sëñ bi daal di tàmbali nag njëlbeen gi man nga ne ci ñaareelu bayit yi ba ci fukk ak fukkilu bayit yi ak ñaar muy fukki bayit ak benn yu njëkk yi sëñ bi da ciy melal moom melokaani sëriñ soosu niñ mel muy sëriñ bu mu gaañu baax ñooñu noonu muy rek sëriñ bu mat sëriñ ni mu war a mel dëgg-dëgg. Mu di ci tudd seen i melokaan ci anamu di leen tàgg nag tàmbalee ci njëlbeen gi ñaari bayit yu njëkk yi rek muy abuki alayhi nga xam ne sëñ bi xoqal bu kaawa gi xaali waxoon daal ne da koo fekk ci ni mu doon waxee rek mu wéy ci noonu. Muy abuki alayhim wa arju fi lbukaai xadan ridwaan man fihi xaabu bil xalawaati ne ko ñooñu ngay wax de maa ngi leen di jooy bu baax man miit jooy gii ma leen di jooy nag maa ngi ci yaakaare bu ëllëgee ma jëlee ci ngërëmul suñu borom moomu nga xam ne ñoom gaay ñooñu mos nañ ko jaamu nañ ko ba xam bànneex bi ci jaamu suñu borom ñu wéy sax ca moom wan ginnaaw lu dul loolu ne ko loolu tax na ba maa ngi leen di jooy te ci yaakaar ngërëmul suñu borom googu nga xam ne kon tàmbali na rek ci wax benn ci seen i melokaan mooy ñooñu li ñuy wax al ghiyaabu fillah dañ koo def ak atalazzuzu bi xalawati al ibada mooy see ci seen borom ak nag bànneexu ci topp seen borom subhanahu wa taala. Wax it ne yàlla fa nafsi ala faqdi al akabiri man xaabu li rabbin daaahum lil uluwaati ne rek sama njàqare ak sama tiis rëy na lool ci gaañu baax ñooñu nga xam ne ñàkk nañ leen ñooñu nga xam ne seen borom leen woo ñu wuy ji ko ngir rek mu teral leen ci jëf yu baax yi nga xam ne moom lañ nekkoon fii ci kaw suuf. Kon ci ñaari bayit yu njëkk yooyu rek sëñ bi leeral na ci ñaari mbir yu am solo. Bu njëkk bi mooy murid bi lépp lu ko tax di jóg mooy nay wut mel na mbir rek mooy ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Gis ngeen ni muy wax abuki yëpp wa at yu fiil bu kaa ixwan ridwaana lay wax mooy sàkk ngërëm suñu borom rek te xam ngeen sëñ bi wax na feneen sax ne murid bi moom benn yitte képp loo am mooy sàkk ngërëm suñu borom subhanahu wa taala isil muridu laa yuridu abada gayra rida arrahmaani xaysu xasada ne lii muy def lépp ngërëm suñu borom rek la ci sàkk subhanahu wa taala. Wax it ñaar ci jikko yi kon gaañu baax yooyu muy niñ seeyee ci seen boloom ak ni nga xamee ne dem nañ ba mos bànneex bi nekk ci jaamu yàlla ñu bàyyi lu dul loolu te sax ci jaamu yàlla rek muy ñaari bayit yi ñett ñaari bayit yi nga xam ne ñoom la njëkk a wax. Bayit yu ci toppin muy wéyu ba léegi ci seen i ngëneel yooyu nga xam ne wala melokaan yi nga xam ne sëriñ soosu am nañ ko mu wax ne ñooñu kat ay niñ la ñoo xam ne guddi yeeg bëccëg yeeg ngoon yeeg ñëpp rek mbaax gu rëy googu ñu fi nekkoon moo tax ba biñ fi jugee yemul ci asamaan ak suuf rek waaye jamono yi sax dañ leen di jooy daa ci dolli xaalis loolu mu waxoon xaalisu baa ngoon asamaan ak suuf la ko waxal mu ne ko jamono yi sax dañ leen di jooy muy tabki layaali alayhim wa shuhur maan misle al ashiyi bi wajidin kal xuduwaati ne ko fajar yeeg ngoon yeeg suba yeeg guddi yeeg bëccëg ñëpp dañ leen di jooy ngir mbaax gu mag googu nga xam ne moom nañ fi nekke woon. Tudd seen i jikkoy ne bokk na ci jikkoy gaañu baax ñooñu mooy li ñuy wax listiqaama rek ci lañ nekkoon te mooy sax ci jaamu yàlla ak topp ko muy kaanu ibadan bi taaatin li rabbihum wa kaana jallalahum rabban bi minnaati topp seen borom rek ci lañ saxoon waaye nag seen borom it gàttandu na leen ci wa kaana jallalahum rabban bi minnaati mooy gàttandoo na leen ci ay xéwalam yu mag a mag te loolu mooy ne lépp mbaax ak mbaax ba mu daj mi ngi yem ci nit ki am istiqaama sëñ bi xam nga loolu sax wax na ko ci suma jumul ci masaliku jinaan fa axbaru bi annal istiqaama nihayati salaahi wal karaama ne wax nañ ne mbaax ak karaama mi ngi yem ci nit ki am istiqaama nit loolu mbaax foofu la yem ne kon mu taggalee nag ne bokk na ci seen i jikko jikkoy gaañu baax ñooñu mooy jikkoy sëriñ bi moo tuub sëriñ mooy yoonu suñ borom bi moom duñ ko gis mukk mu wàcc ko fuñ ko natt da ciy tegg jamono ju ne te loolu sëñ bi mooy misaal bi ci gën a jege te gën cee fees ci ñi xam ñëpp ñun. Mu wéy kon saxalal leen kon taaa googu ak ubudia waaye wéy ba léegi ne wax nag ne ñoom it nit ñu baax ñii may wax ay liñ bokk na ci liñ ràññikoo mooy jihaadu nafs dañ daan teg seen bakkan ay coono di ci sàkku rek ngërëmu suñu borom ne jëlleel naa yi suñu borom tere waaye yim digle sax yim mayee sax yenn yi dañ koy ba ne bàyyi wérde wala lu dagan sax nga lekk ci ba suur sax ñoom dañ koo bokk dañ koo jàppaloon loo xam ne mën naa indi musiba muy kaanu yaudduna tarkal wérde ma chibain min al xalaali min aswaabil musibaati te jamono jii sëñ bi di wax lii ku xam mag ñi nekkoon fii ci Touba ni mu doon tarbiya ak at yi ko jiitu da ngay gis ne ci loolu rek ci la nekkoon ak ñoom nga gis ngeen ku mel ne sëñ Mbacke Bousse sax wax na ne tarbiya gu metti xiif bu metti bi ko sëñ bi doon tarbiya bi

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا مامور نيغي سانت بو باخا باخا باخ ما شاء الله وقتان وي امنا صلو لول تا اي ندولنت يو امام صلو نجي ديف دانكا دنجي تشوف توتي رك بور گنتي نيامبا سوتي وايي دانكا ليپ صلو واخ نكو بيجي نك موي خامي نانتي ني خاشي داي گت سنج بي داكو ديف ngir wax ne khalifa bu laqo joy ko day daari dagan te buñ waxe ci hukm shar'i bi nga xamne mom la joy khalifa gu bax wala borom xam xam am moy joy xol wala joy beut kon señ bi dafa wax ne dagan la motax bi nane tabkil at tabkil layali alayhim washuhur ma'an kon lu am solo la comme lo xamne guddii dañ koy joy wéri dañ koy joy kon dagan na ci doomu adama mu joy ko bi jeul seigne mamori dafa am lu am solo lu ci yok muy dañu amone ñaari element rek yu ñu xamone ci mbindum seigne bi ci wal tasawuf mo andi ci ñettel bi muy seigne juba dafa bind masalikul jinan ngir nit ñi man ci jange tasawuf bind huqal buka ngir ñu man ci degge tasawuf waye bind bakaytu ngir ñu man ci xame jëmmi seigne bi deug moy dañ koy mëna teunk ci ñett bele moy ki jang masalikul jinan huqal bukaw moy ki nga xamne moy day soobu ngirum tasawuf waye ñukoy wax ka ilmu suluk waye jëmmi bakaytu nak day nek nihayatu suluk mom moy jëm moy jëmmal jëmmi señ ci waji moy lu am solo lo xamne wax nako ci bi ci resit señ mamorit lu am solo wax nako ci moy jëmmi khasida gi señ bi dako way dako bind ngir tabarruk wal i'tibar lañ koy wax day barkelo ci gañu bax ñoñe tak ba gañu bax ñoñe kenn jitu ko ci mom ak wayjuram ak borom kilifa yu bax yoy nga xamne ñoo jamanonté won ak mom ak ñako jitu won bi ci dessit moy wax na ci it lu am solo muy usulu tasawuf bi nga xamne borom xam xame dañ ko bindoon te señ touba andi ko ci khasida gi kon khasida gi day melne lepp lu way bëgg xam ci tasawuf ginna bo jange masalikul jinan ba deñu reer ci walla gogo soobu ngirum tasawuf man nga jange khasida gi man ko ko deggat moy tax nga man ko xam ndax bo xolé ci bi khasida gi moy lim wax ci mujgi dal min hatabahur fi ilmi shari'ati ma ilmi alhaqiqati min khabl alriyadati id irtiyad ma'al irsad qablahuma min jalibat ghurur mahshaqawat kon bala nga soob ngirum tasawuf da ngay jangi xam xam sharia ak haqiqa bu do doga soob ngirum tasawuf kon ri ilmu riyada wala riyada dañ ko jappe ke xam xam bo xamne moy tagat doom adama tagat xolam tagat jikom muy lo am solo lo xamne wax nako ci bi ci resit moy waxna ci lo am solo moy te señ bi da ko wax muy gañu bax ne dañ dan tawakkulu ci seen borom subhanahu wa ta'ala dañu wax de wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan la takuda itlafi kon nit da nga wara faggu ba nopi lew ba fagalu lew da ngay def la nga war def lepp do ko sukkandiku sa borom subhanahu wa ta'ala waye liñu señ bi di bañal rek moy ñuy def tawakkulu moy tok rek di xaar yalla kon da ngay def la nga war def lepp do ga xaar yalla subhanahu wa ta'ala bi jëlé ci muy waxna ci lo am solo lo xamne señ touba da ci doy misal muy muñ gu rafet borom xamé day wax daan muñ as-sabru 'inda sadmati al-ula moy muñ deug deug fami amé solo moy bu mbir mi xewé ta nga am katanu fayu nga muñ ko mom la señ touba wax ne dañu ma togn ma muñ sa borom fayul ma fay ma kan mo xam lu mata baye xel bi jëlé ci waxna ci lo am solo moy fukk yoyum wax bi ci ñëk moy ab yobbal kuy tukk ne da ngay am ab yobbal kon yobbalu waju bax mën ta wessu at taqwa aw at tuqa ragal yalla moy yobbalu kep ku bax bi ci resit waxna ci batay ci waxam yu am solo yi moy al himmatul ulya kon dañuy japp ne nit ki lepp loy sak da ngay seet la ci gëna kawé da ngay viser da ngay bo bëggé rebb da ngay seet rab wo gëna duuf nga ne wi la bëgga jam motax señ touba lolu misal la ci rek moy likun bikun sarmadan waja'al masir yasa jawfal fara lil wara misl al maharin kon señ touba bamuy jam dirul lu ndaw dafa dir lu maga maga mag lo xamne mom la kon himmatul ulya moy lako borom bi waxon lako ali sallahu wasallam waxon ta dama wax nan islam ak muridi ben la li ñeuk wacc al qur'an moy iqra li ñeuk wacc li ñeuk wax señ bi moy rabbi kon jang ak yar moy ñaar yo xamne nit ci julit bi wala mourid bi mënu ko rek iqra bismi rabbikal ladhi qalaq moy ñëk wacc alquran señ touba lañ ko waxon ci mbacke ka ñor moy rabbi ashabaka bil himma kon nit da ngay jangal yar ko moy lu am solo lo xamne degg nañ ko ci bi ci la ci waxal ci lu am solo moy yoonu gaay yu bax yi señ touba da ko tuddi ci taxal bu kaw moy yoon wo xamne xam xam mo ci jitu yone li ñëk wacc alquran iqra la kon yoon wo xamne xam xam mo ci jitu bi ci dessit moy seen ngeenel bokku na ci seigne mamour tud nako ba tay waye ngeenel li lañ koy layta yépp moy top alayhi salatu wassalam kon bo xolé la cey am lepp lepp mënta genn top yoonte bi top alquran gi nga xamne mo yalla mo ñuko jéglé top sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mi nga xamne mom la seigne touba dakkon bëggoon ko jam ta moy lam mom la am te seigne touba mo waxal bop ne khadija altuhu turaba nahlihi ya laytani lahadhahu bi fadlihi khadir wiqayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa maydahi al aqraba kon yoonte bi ali sallallahu alayhi wa sallam mom la seigne touba bëggona dir ta mom la diron kon seen ngeenel yoyé mëno ci la koy ñëk layta la koy layta wala moy tambuli bi ba ci feeb lepp lepp moy top sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu lam solo lo xamne seigne mam mo wax lako kon dama nan rek jëmmi seigne touba mom lañ ñu jangal ne moy multidimensionnel dima abaadi seigne touba am mo bari kon comme day multidimensionnel yu nak kon jëmmi khasaay di seigne touba yi dafa am ay abaad yu bare yo xamne buñ ko bëgge jangat mas na ko ci jangate moy ci walu fan ci walu ruh ci walu tarbiya ak ci yenen walu ijtimaa yepp mëna sa ko ci jangé kon dal waxtaan yu amna solo lol ma sha Allah di ñaan lepp liñ fi dégg lepp yalla sa borom def ko muy tawfiqu serigne bi te deppale ñoo li nga xamne mom la serigne bi bëgg di sante bu baaxa baax mbolem ñi fi tew nak rawati nañ ñukoy jallale ak ñi nga xamne ñom lañ jaglél bis bi tay di leen sante bu baax di leen gëreem di fatali rek ni suba insha Allah rabbi fatawa moy am ak serigne mbake oustad serigne mbake abdourahmane mokoy def insha Allah rabbi xamna dañuy yëkëti jotaay bi rek insha Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bin bashri wa ahlan wa sahlan wa tarhiban bina adadi لا زلت ضيفا كريما شائرا ابدا مكرما بقرى الطاعات والسدد يا خير ضيف اتى بالبشر والمدد اهلا وسهلا

0: lima señ touba jidal ci yeen dama koy and ak yeen rek
1: ci
0: kaw ci kaw jital gim ko jital ngeen top ma buma jito
1: dama len di jex
0: di len gessu rek
1: woon ci lu taxaw nek len
0: buma len seenu di taxaw nek len rek
1: mo depp la yeen
0: buma gessu gisuma len nit dina depp deje dal ak yeen
1: dama len di jitu top yeen man ko kon ko bo li bo la yeen ba jeul dama def ngeen depp dama top ci yeen
0: waye bu ngeen depp dama andi ko wani ko top ci yeen rek
1: waye duñu taggo
0: mukk
1: Lalu, ngeen dem mo jitt len top ci yeen
0: bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jittal top ci yeen waye duñ taggo mu
1: ñepp tabe ñepp tabe
0: lepp ñun ñi ñepp nak tabe mu ci biir lool ñu do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
1: yaq lo ay ni yaq ay di maam yaq ci yeen
0: ñu dara lu yaq ay wala diina du ko def
1: diina ji man
0: du joge ci mom mu
1: andana ñepp
0: andana ñepp
2: deglo tele
3: jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
4: leer gi FM 94.6
2: jam la xam da jokale kassa ko ndam la te ko ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di joom la ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya la mi baro na tal nu den wéru ci mo bo lek ligéy rémi nu mo wi Sénégal bam raw